0: IbizaWorldClubTour.com.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter faktisk til 45. Hvem kan? Bilka.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
4: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
5: Hej, hej.
4: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
5: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
4: Nå, så en ben uge med andre ord.
5: Ja. Yeah.
4: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
8: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba.
15: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
17: Smart Eyes.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Det er aldrig for tidligt til en burger.
23: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
22: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
23: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
22: Du har fat i noget.
23: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
24: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele.

0: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par, og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
8: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
9: Parkmand.
0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller Karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba.
14: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Stenslag.
16: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
18: Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
21: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
20: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
22: Det er aldrig for tidligt til en burger.
23: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
22: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
23: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
22: Du har fat i noget.
23: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.

Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.

0: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere. Men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Du lytter til ABC.

En ny nedtælling blev gennemført, og der blev gjort status. Den højst placerede nyhed kom fra Alex Warren. Og førstepladsen på sidste uges liste, ja, det var igen Hugh.

0: Vibes. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
1: Kom nu, så kør du!
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu!
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
12: Hej.
11: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
12: Har du gas på?
11: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Velkommen, Helle.
22: Hej.
21: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
22: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
21: Så crashede ledte til et kontor-crush?
22: Ja,
0: Dagens hjælp er lidt præsenteres af IFS Erhvervsforsikringer, som hjælper meget. Let's go,
12: go, go down. Vi er Radio ABC.
18: Vi giver dig hits.
12: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. If spilforsikring hjælper meget.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
0: ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: dag i 3,65 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 3,65.
1: Velkommen, Helle.
2: Hej.
1: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
2: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
1: Så crashede ledte til et kontor-crush?
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede,
3: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
3: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Here we go.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: whatever you want. Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil, og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
21: Hej.
20: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
21: Så du gas på mig?
20: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
22: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Jeg hedder Katinka.

Katinka følger lidt op på stor succesen Coldplay med Jeg har ikke tabt mig, den ABC Power Hit. Klokken er 6. Godmorgen. De friske typer, eller dem, der bare har fået øjnene og klar til at udnytte lørdagen, så bliver det her hos morgenkammeraterne i radioen. Der er gode højdepunkter, der er rigtig mange gode højdepunkter, gode quizzer og ned med en elbil, der gerne vil være en V8'er, og så har der også været snak om ABC Bullseye, mere om det senere. For nu, der får du Tobias Rahim og Mille, ingen ying uden yang. Jeg hedder Stefan. Velkommen til weekendudgaven af morgenkammeraterne.

om et par uger, så kan du på Disney Plus se den nye Toy Story-film. Jeg fik ikke lige set den i biografen. Jeg synes, man har ikke så lang tid til at komme ind og se den, og så er det altså for sent. Så Toy Story 5, slutningen af september måned, kan altså ses på Disney Plus. For soundtracket til filmen hørte du Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Dima, natten bliver morgen. Apropos, det her er Morgenkammeraterne.

stillhed. Det er mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for at skulle vil let de

0: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: Det her er Radio ABC.

0: Du lytter til ABC, og det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
2: Så er det quiz-tid!
3: Ej, god intro. Hvad skal der ske?
2: Vi skal quizze lidt i dialekter. Danske dialekter. Der er 4 forskellige dialekter, og der er ingen hints. Nej, der er ingen valgmuligheder, men der er hints i klippene. Så du skal virkelig spidse ører og lytte godt efter.
3: Aha.
2: Hvis du gætter 3 ud af 4 rigtige, så lover jeg, at jeg tager alt opvasken næste gang, vi har køkkenuge her hos ABC.
3: Det er næste uge, så det er fint. Det håber
2: jeg tager den, hvis du får 3 ud af 4.
3: Okay.
2: Ja.
3: Skal vi tage den første?
2: Ja, det synes jeg, vi skal.
3: Den kommer her.
4: Det er noget sølv lort, når det er fjernsyn. Med børnene satte der nyt af, når for de genudsatser, det er pis, de har fra TV Nord. Dem har vi jo set for 10 år siden. Så det er bare, vi skal huske af, hvad det er for en lort, vi har set. Der er en værd at koste strøm på.
3: Og sådan, så kører den videre. Der er noget reference til TV2 Nord, og jeg synes, jeg tænker lidt Niels Hausgaard, når jeg hører det her.
2: Ej, det er det ikke.
3: Så jeg tænker Nordjylland.
2: Jamen, det er rigtigt.
3: Er det rigtigt?
2: Det er fuldstændig rigtigt.
3: Åh,
2: hvor er det godt.
3: Fantastisk start, vi lige starter med, at jeg lige får den første rigtigt. Okay,
2: ja.
3: Okay.
2: Jeg kan sige, at han er pissehammerende sur over, at de kører genudsendelser på TV. Rasende.
3: Skal han prøve noget on-demand-indhold? Okay, klip nummer 2.
2: Det næste...
5: Vi er dumme, før vi snakker anderledes. Altså, en københavner kan være lige så dum. I de her diskrimineringstider, hvor du må sige både hjert og ånd. Vi er blevet også diskrimineret hver gang, der er hjert. Ikke fjernsyn på landstækkende TV.
3: Ja, vi er selvfølgelig i Jylland, det er ikke i tvivl om, men hvor fanden er vi henne?
2: Forstår du, hvad han siger?
3: Nej, jeg overhovedet ikke. Ja, jo, så er vi sådan her. Er det Vestjylland?
2: Det er rigtigt!
3: Yes, man! Okay.
2: Kan du komme nærmere? Har du skud på endnu tættere på?
3: Nej, Hvide Sande måske, eller et eller andet.
2: Det er Vorbøger.
3: Ja, Vorbøger. Okay. Ja. Nok.
2: Han brokker sig over, at folk tror, de er dumme.
3: Okay.
2: Fordi at de snakker vestjysk. Gabmagner er da lige så dumme.
3: Skal vi prøve...
2: Den næste!
3: Jeg skal jo have bare den rigtige, så jeg har faktisk vundet det hele.
2: Den her, jeg tror, du har den her.
3: Okay, den lyder sådan her.
6: Og et lille drog kaffe til, det gør heller ikke noget. Det kan vi altid godt lide. Oha, og det er lige en e-kop i der. Nu tager jeg lige en bier, så vil I kunne se på mine øjne, at jeg elsker brunsviger. Hold nu op, hvor er det godt.
3: Ja, flau fynbo, der kommer en jetjager. Jeg tror, at det må være en fynbo.
2: Det er rigtigt.
3: Ja, tak.
2: Nå, Altså, jeg er glad for din vegne, jeg store smiler, men jeg er virkelig ked af, at jeg skal tage den opvask alene.
3: Jamen, det er da dejligt.
2: Altså, okay.
3: Jeg vil sige, ved et tilfælde, så jeg lige, det var næste uge, der var køkkendag. Så 3 ud af 3 på en gang den 4. Hvor er det dejligt. Tak for at være med i dialektquizzen. Det var så lidt, Stefan.

0: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
2: Al god rengøring starter med grundig kommunikation. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere privatrengøring med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
3: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. For eksempel flot galvaniseret trinrist til 129. Eller gasvarmeovn til kun 399. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
4: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
5: Og lige her på Radio ABC.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde. Yeah!

discoliner til Nashe på No Broke Boys. Endnu et højdepunkt på vej til dig senere. Du kan høre, hvad er det bedste og det værste ved efteråret. Man må sige, at efterårsvejret i den grad også er kommet til Danmark. Men nu er det jo også september måned, så nu kan man sige, hey, vejret passer faktisk nogenlunde til årstiden. Men først så får du lidt musik. Selvfølgelig. Lamine med Sober.

0: Weekend på ABC med det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Fortæl noget positivt og negativt ved efteråret. Vi tænker, vi vil gerne favne begge følelser.
2: Ja. Og Trine, hun har skrevet ind, det positive, det er naturens skyldne farver, og det negative er, at det bliver koldere og koldere.
1: Det er jo faktisk rigtigt.
2: Det er bare helt sandt.
1: Jeg har sådan lige kigget på min radiator her i weekenden og sådan, nå, nu skal I snart på arbejde igen, hva'? Puha. Jeanette, hun skriver, at der er ikke noget negativt ved den årstid. Alt er så hyggeligt. Film, efterårsmaden, hygge med tæpper, stearinlys, varme drikke, med og uden alkohol. Det modsatte dig, Lærke. Det er en efterårslover, vi har fat i her.
2: Ja. Min ærkefjende, ja. Jeanette. Nej, Christina, hun skriver, hundene kan lege uden at blive overophedet.
1: Det er rigtigt.
2: Og det kan jeg jo godt se.
1: Ja.
2: Det er jo en pointe.
1: Og sådan, du ved godt, små hunde kan jo også brænde deres poter på asfalt og sådan noget, når det bliver for varmt om sommeren, ikke? Men det er meget godt, ikke?
2: Ja.
1: Lisette, hun siger slut med at blive våd af sved. Nu er risikoen for at blive våd af regn. Ej, sådan en regnværstur i cyklen, på cyklen, hvor det bare... Uha.
2: Især sådan en dag, hvor det bliver varmt også, som i dag. Man bliver helt sådan lummer. Uha. Mariette, hun skriver, det er mørkt om aftenen og morgenen. Jeg sover bedre.
1: Det er rigtigt. Man sover bedre om aftenen. Det synes jeg.
2: Ja.
1: Jeg fortæller til os, der står op klokken rigtig, rigtig tidligt. Der er det allerede ved at være mørkt udenfor. Så det, det er super nederen. Mette siger, efteråret kalder på hyggelige stunder, bålhygge, bålfad, brændeovn, levende lys. Kreativ for små og store. Negativ er Halloween. Det er sjovt. Jeg tror der er nogen, der vil tage Halloween som positiv.
2: Ja, det er også det eneste positive for mig, faktisk. Hvis jeg skal sige noget. Så har jeg været ude på Randers Station og snakket med blandt andet Anja.
3: Der er koldt, og jeg fryser, og der er mørkt.
2: Men hvis jeg nu siger, du skal fortælle noget godt om efteråret.
3: Sofa hygge, så er det stearinlys og tæpper og fjernsyn.
1: Ej, godt du spørger om noget positivt der, ikke? Så er der også så er der Troels.
4: Man skal begynde at have mere tøj på. Ja, og det regner meget. Men altså, det er jo smukt på sin måde i forhold til farverne, og så alt har jo sin charme.
1: Hvorfor taler Troels så underligt?
2: Jamen, Troels, han er nordmand.
1: Ah!
2: Han har boet i Randers siden 2000.
1: Okay, så han taler sådan her. Fint nok.
2: Ja. Og så skriver Mia, efter min mening, så er der ikke noget positivt ved efteråret.
1: Okay, velkommen i klubben.
2: Hun er helt på min hånd.
1: Ja. Kasper får lov til at slutte af. Vejret er mere filmtid, og dog starter de allerede med julepynt også i efteråret. Så det... Men jeg synes, vi har embraced både lovers og haters.

Olivia Rodrigo med Drop Dead. Kundo og Shin Mao, en klub i Aarhus, som har et bordtennisbord, og som også kunne være opkaldt efter netop Shin Mao, som var en tidligere professionel bordtennisspiller. Men ligesom Mugi Bar, så kan man altid gøre en bar

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
7: Hej, hej.
6: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
7: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
6: Nå, så en ben uge med andre ord.
7: Ja. Yeah.
6: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Du har mistet det.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Let's go, go, go down.
5: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
5: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Woo! Velkommen på ABC.

Stella Lefty med Morgenkammeraterne. Benjamin Hav, Rune Rask og Robin er på vej. Og lige om lidt, så skal du finde ud af, hvordan vi mennesker kommer til at se ud i fremtiden. En ægte lærkehistorie er på vej om lidt. Morgenshowets nye praktikant, som i den grad har en dejlig krøllet hjerne, som altså fik mig til at tabe kæben. Det kan du høre efter klassikeren fra Jojo, Too Little Too Late. Come on.

0: weekend og det bedste fra morgenkammeraterne på ABC.
1: Jeg skal fortælle dig noget helt vildt.
2: Okay.
1: Fordi først så skal du have lidt backstory. Jeg læste en artikel her den anden dag med, at vi skulle tænke lidt mere på vores håndled.
2: Ja.
1: Og vi tager vores håndled for givet.
2: Nej, det gør jeg ikke. Jeg elsker min håndled.
1: Okay, men så var jeg sådan, hvad skal det betyde? Og det er så, fordi vi har den her hverdag, hvor vi bruger computer og smartphone så meget, og det slider på vores håndled.
2: Ja.
1: Og det gør vi alle sammen for givet på et tidspunkt. Ja, ja.
2: Ej.
1: Så kom jeg lidt til at tænke på, hvordan fremtiden ligesom udvikler sig, og hvordan det påvirker vores fysiske krop.
2: Altså, hvordan vi mennesker kommer til at se ud i fremtiden?
1: I forhold til, hvordan samfundet er.
2: Ej, ja. Det har jeg ikke tænkt på. Hvad? Ej!
1: Ja, og så faldt jeg i lidt af et hul.
2: Okay.
1: Og nu vil jeg præsentere dig for nogle teorier, vel og mærket, for hvordan vi kan komme til at se ud. Der er jo ikke nogen, der ved det.
2: Okay, har du brug for noget fremtidsmusik?
1: Jeg tror, jeg lige skal have lidt fremtidsmusik.
2: Okay, skifter vi lige fra country til det her.
1: Okay. For det første, så kommer vores ansigter til at se en hel del anderledes ud. Vores kæber og tænder, de er allerede blevet meget mindre, fordi vi spiser så meget blød og forarbejdet med. Det bliver endnu mindre.
2: Ja?
1: Vi får skæve, vi får svage og færre tænder.
2: Ej, det er da gode penge for tandlægerne, kan jeg høre.
1: Ja, så får vi store øjne og bedre syn.
2: Og det er da godt.
1: Og så kommer vi formentlig til at ligne hinanden på en prik, fordi folk fra hele verden får børn sammen. Så om mange tusind år, så kommer vi nok til at være helt generisk ens på jordkloden.
2: Der er en højrefløj politik i Danmark, der kommer til at sige, det skal vi ikke have! Det skal vi ikke have!
1: Ja, ja. Men den største forandring, det kommer nok ikke fra evolution, fordi der er ret stor sandsynlighed for, at vi ikke selv kan vente på evolution, og derfor bare selv skaber den. Med teknologi.
2: Okay.
1: At vi kommer til at, ligesom at overhale evolutionen selv. Altså i dag, så kan vi jo allerede udskifte hofter, operere synet, lave avancerede proteser. Men om 100.000 år, så kan mennesket nok lave kunstige organer, implantater i hjernen, genetiske forbedringer, gøre, at vi ikke kan blive syge. Og måske kan vi også gøre, at vi ikke har nogen allergier.
2: Jeg er så stille, fordi der er så mange ting, jeg sådan lidt... Mit hoved springer dejligt i luften.
1: Ja, mit hoved har også sprunget rigtig meget i luften, da jeg skulle lade den her historie. Og jeg tænkte lidt på, at det kunne også være ret fedt, hvis vi nu kunne kombinere vores gener med et firben. Så vores lemmer kan vokse ud selv.
2: Nej, det skal
1: jeg. Det er genialt.
2: Ja, det er godt.
1: Det vil være ret fedt.
2: Det må du gerne prøve.
1: Men den teori, som jeg synes er allermest fuldstændig syg at tænke på...
2: Ja.
1: Hold fast. Det er ikke usandsynligt, at vi kommer til at kunne designe vores egen baby.
2: Sådan helt simpelt sagt.
1: Ja, vi kommer til at kunne designe vores egen baby. Vi kan lave... Altså i dag så leger vi jo allerede med gener i forhold til børn og adoption og fertilitet og pick and choose.
2: Ja.
1: I fremtiden så kan du til at bestemme hudfarve, udseende, hårfarve, højde, hvilke nogle allergier de har, interesser, pligtopfyldelse.
2: Så det vil sige, hvis man er model, så er det sådan, ej, hvor har dine forældre været gode til at designe dig, hva'?
1: Ja.
2: Ej, det synes jeg faktisk er lidt for meget.
1: Ja.
2: Så er jeg mere bange for det her, end jeg er bange for AI lige nu.
1: Ja. Det er så sygt at tænke på.
2: Men det er da et vildt omhold, du er kommet ind i.
1: Ja. Og jeg tænkte også lidt på, at det kunne være, at vi kunne fjerne efteråret måske. Det kunne være ret fedt. Eller folk, der springer foran i køen.
0: Du lytter til ABC.

lørdag morgen med Benjamin Hav, Portugal, Stefan her og nu Avicii, eller ja, nummeret er præsenteret under et andet navn. Han hed oprindeligt Tim Berkling, valgte at kalde sig for Tim Berg i nogle år, inden han fandt ud af, at Avicii, det er det navn, jeg holder fast i som mit artistnavn. Så Avicii-Tim Berg med Seek Bromance.

0: rejse orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
2: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
3: Vi hjælper dig med at få den op.
1: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4, venner for livet.
3: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Snart så er det tid til Danmarks største bassfestival. Navnet er Thunderbass. Arena Randers, 10. oktober. Line-uppet er med Jack Style, Barco Brothers, Alexander Brown, Hampenberg og Jeppa. Det bliver vanvittigt fedt. Det har eksisteret i flere år. Og du kan selvfølgelig bare købe en billet lige nu. Jeg er inde på deres hjemmeside og kan se, okay, en billet, bum bum bum. Jeg kan købe en standardbillet, koster 300 kroner. Eller du kan også lytte til ABC eftermiddag. Hele næste uge hos Emil, der kan du altså vente til netop Thunderbase. Så bare bliv her på ABC.

0: Sunflower fra Post Malone og Swae Lee fra Spider-Man Into the Spider-Verse-filmen. Om lidt endnu et højdepunkt for morgenkammeraterne. Du kan høre om vi danskere. Det er ikke mange år siden, at det kom frem, at de der plastiklåg der, de blev svære at fjerne fra en sodavandsflaske for eksempel, men at det var godt for miljøet. Og hvor blev vi bare så sure alle sammen. Men hvordan er det egentlig gået? River vi dem stadigvæk af, eller har vi accepteret, at de bare er en del af låget, når vi nogle gange skal pante? Svaret får du om lidt.
1: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker, en familie står over for deres største beslutning.
2: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
3: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto, en del af Automester på Hobrovej i Råsted.
4: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition, og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender, til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
5: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller

0: til ABC og det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
0: Morgenkammeraterne præsenterer et morgenboost.
2: Et morgenboost er vidne om, at vi danskere er nogle rigtig brokkerøv. Ej, vi brokker os. For helvede, hvor er det irriterende, mit tog er forsinket. Og hvorfor skal jeg også have det der super irriterende låg, der sidder fast på sodavandflasken? Det sidste skal vi tale om. Fordi en iskold Faxe Kondi i solen, du ved det, sammen med venner, det er super lækkert, ikke? Så skal man jo pande bagefter. Så det viser sig åbenbart, at det der irriterende låg, som været siden 2024, har været sådan en fast del, faktisk er super godt. Og har faktisk gjort, at vi har sparet rigtig meget penge. Vi har gjort noget godt for miljøet. Da EU besluttede det her, at plastiklånene skulle sidde fast på flaskerne, så brokker vi os. Ej, for helvede, jeg kommer aldrig til at gøre det. Jeg kommer til at det af, hver gang jeg ser dem. 2024, der var der alligevel 90% af de pandflasker, der blev afleveret, var med låg på. Sidste år, 99,73%. Stort set alle sammen. Det betyder, at Dansk Retursystem sidste år kunne fortælle, at der altså blev givet 640 millioner plastiklåg retur. Det er 56 millioner flere end sidste år. Eller året før, når det nærmer.

Det er jo dejligt at vide, at der ikke lige er 56 millioner låg, der lige er ind i naturen, eller ryger til forbrænding, eller et eller andet sted, hvor det ikke kan blive genanvendt. Jeg synes, det her er fantastisk. Jeg synes, det er en super dejlig nyhed. Og det vidner altså om, at vi har nu sparet miljøet for ca. 244.000 tons CO2 om året. Jeg elsker det. Vi brokker os over låget, og vi afleverer næsten hver eneste af dem. Det er meget dansk.

Weekend på ABC med Bruno Mars, I Just Might, samt Taylor Swift med Opaline. I 2027, der fortsætter Harry Styles sin Together Together verdensturné. Der har ikke været nogen koncerter på dansk jord i år, og det kommer der heller ikke til at være næste år. Men den gode nyhed er, at det bliver altså billigere at komme ind og opleve Harry Styles. Hvis man skal opleve ham i Europa næste år, så er det Berlin eller London, der er de steder, der er tættest for os danskere. Han er vild. Han er ude at sige, at det der med dynamiske priser og premium sæder og sådan noget, det dropper vi. Det skal være for alle. Priserne skal være faste. Og så vil der også være en lodtrækning, hvor at hardcore fans faktisk kan vinde muligheden for at købe billetter til hans koncerter for kun 200 kroner. Jeg elsker det, men det har også noget at gøre med, at Harry Styles lige ramte en lille shitstorm i år med hans turné, hvor at priserne ærligt talt stak af, hvor der var nogen, der endte med at give mere end 15.000 kroner for en enkelt billet. Og det er mange penge for en koncert, vil jeg sige. Når snakken er på Harry Styles, lad os lige sparke gang i den her lørdag morgen på American Girls.

0: Hemmelse.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T-Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
15: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
20: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. If Bilforsikring hjælper meget.
21: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
23: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
22: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. grønnere fremtid for alle.
0: Bring it back, bring it back.
1: Tilbage til musikken.
0: Radio ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Regeringen vil gøre Arnepensionen mere attraktiv. Ydelsen skal hæves med 3.095 kroner om måneden fra 15.650 til 18.745 kroner. Samtidig vil regeringen droppe den planlagte forhøjelse af aldersgrænsen til 65 år. Ifølge beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen skal ændringerne give flere mulighed for tidlig tilbagetrækning. Forslaget skal indgå i den kommende finanslov. Grønlandske kvinder, der søger om godtgørelse i den såkaldte spiralsag, skal lige nu se sig godt for. Der er nemlig fundet eksempler på svindelforsøg. Det er den grønlandske regering, der er blevet bekendt med, at nogle borgere forsøger svindlet via Messenger. Svindlen er opstået efter, at Folketinget sidste måned vedtog, at de berørte kvinder i spiralsagen kan få en godtgørelse på 300.000 kroner. Den verdenskendte skønhedsproducent La Royale er blevet sagsøgt af den amerikanske delstat Arizona. Virksomheden anklages for at skjule, at deres produkter til at glatte hår kan forårsage kræft, skriver Reuters. La Royale har endnu ikke kommenteret søgsmålet, men har tidligere udtalt, at anklagerne er uden videnskabeligt grundlag. I dag får vi mest skydevejr og enkelte lette byer, men også lidt eller nogen sol af og til. I eftermiddag er overskyet med regn fra vest op mellem 15 og 18 grader, så får vi svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne efterhånden, stedvis frisk eller hård vind.
2: Temperaturen lige nu 12 grader. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

En sang, der er i top 10 over de største sange på Radio ABC. Tove Lo og Stromae på De Fleur. Husk at lytte med senere i dag, efter kl. 14. Min dejlige kollega Emil, han er klar til at præsentere dig en ny udgave af ABC Top 50, som altså i sidste uge var med Hugel med Moving to the Sun på førstepladsen. Om det stadigvæk er sådan, det kan du høre senere i programmet. Nu er det jo lørdag morgen, og der er gode højdepunkter til dig. Jeg vil sige sådan, jeg har sjældent grint så meget, som jeg har i den her uge. Lærke, ny praktikant på morgenshowet, er en dejlig krøllet hjerne, og du kan altså høre et lille højdepunkt fra hendes hjerne efter Wiz Khalifa. Black and Yellow! Yeah.

0: Weekend på ABC med det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Vi skal fortælle om noget almindelig viden, som man ikke selv synes giver nogen mening.
2: Og lad os bare bryde det. Stine skriver, at man siger, at du må hilse til en person, som man aldrig havde tænkt sig at kontakte.
1: Jeg synes, det er så sjovt, fordi det gør jeg virkelig.
2: Du skal lade være med at sende videre, hvis du ikke gider at snakke med dem.
1: Så har jeg været ude på Randers Station og snakket med blandt andet Sally.
3: Hvordan at flyvemaskiner, de kan flyve. Sådan, hvordan det bare sker, uden at der sådan er noget, der holder dem oppe. Det synes jeg er lidt underligt, sådan, hvordan det giver mening.
2: Der er noget med de der med store ting, der flyver eller flyder.
1: Men det giver heller ikke nogen mening. Jeg forstår det heller ikke.
2: Så er der Patrick, der heller ikke forstår fjernsyn.
4: TV og sådan noget, der er den måde, det har udviklet sig på. Jeg synes, det er lidt vildt, at man kan få et billede op på sådan et tyndt stykke skærm, der er ligesom et papir.
1: Nej, det er en ny ting for mig. Det forstår jeg heller ikke.
2: Og fedt, Lærke. Godt, du lige...
1: Ej, men den fucker mig helt op.
2: Men endnu en ting, du lige kan skrive på din egen liste.
1: Ja,
2: ej, hvor dejligt.
1: Som allerede er lang. Nå, så har Michelle skrevet ind, knofedt. Umiddelbart er der ikke så meget fedt på knor, så hvorfor hedder det knofedt? Det er altså mig en gåde.
2: Den er god.
1: Jeg forstår godt.
2: Så er der Emil, vi fanger på gaden, som havde et had til en forfatter.
5: Tove Ditlevsen. Alt om Tove Ditlevsen. Jeg skal bare fuck af.
1: Er det noget, I har i skolen?
5: Ja, vi har lige afsluttet Tove Ditlevsen. Ja, det er bare forfærdeligt.
2: Og han har et arm på sjælen på grund af Tove Ditlevsen.
1: Han er virkelig presset. Så er der Camilla. Hun skriver bare udtrykket vandkoldt.
2: Er noget vandkoldt? Ja, det er jo også lidt svært,
1: ja,
2: egentlig.
1: Hvad betyder det?
2: Ja, fordi vand kan da både være varmt.
1: Altså, ja, det... vand er jo ikke noget.
2: Så slutter vi af på filosofen. Det er Noah, som Lærke, du fik fanget. Og han, det går hurtigt. Altså, jeg tror måske, vi skal tage den to gange. Fordi han er en ægte filosof. Temaet er jo ting, der er almindelig viden, men som du synes ikke giver nogen mening. Der siger Noah det her.
6: Almindelig viden at vide, hvad det er, men det er ikke almindelig viden at vide, hvorfor det er det.
2: Hvis man ikke er helt morgenfrisk,
1: okay.
2: Skal vi, altså, jeg vil ikke...
1: Ja, lige igen til.
2: Jeg tænker lige, vi tager den lige.
6: Almindelig viden at vide, hvad det er, men det er ikke almindelig viden at vide, hvorfor det er det.

0: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: Hun har potentiale til at blive den nye Medina, og der mener jeg, at hun selvfølgelig er sin egen, men hun har helt klart legende potentiale. Hun er godt i gang med popkarrieren. Annika Desperado. Det her er Radio ABC. Vi gætter hits, og her en opdatering på ABC Bullseye.
1: Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.

0: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
1: Hej, det er Dennis fra Dan & Vang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Dan & Vang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
2: XL bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Der er pergolaminatgulv fra 129 og pergovinylgulv fra kun 169. XL byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
3: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
4: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
5: Hallo, det er Florian.
6: Det er Jan på Hintøj.
5: Goddag, campingmand. Hvad så?
6: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
5: Okay, hvad søger I?
6: En, der kan lidt af hver.
5: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
6: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
5: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
6: Ja.
5: Afslutningen må vi ikke glemme.
6: Hintøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: ABC, både med Shakira og Top Gun i playlisten. Højdepunkt fra morgenshowet, der er mange af dem, og den næste handler om en bil, der både vil blæse og have mel i munden. Det er en vanvittig historie, som jeg tror specielt Lærke blev meget overrasket over.
1: Hvis man ser i Østjylland, så er 9 ud af 10 biler, der bliver solgt, nye og brugte, de elektriske.
2: Nå?
1: Vi skal have det. Det er det, vi skal bede om.
2: Ja.
1: Nu skal du møde en bil, der vil, der gerne vil være en gammel bil, men er en ny bil. Og der tænker jeg ikke på sådan aldersmæssigt, jeg tænker teknologimæssigt.
2: Okay.
1: Du skal møde en Mercedes. Mercedes har lavet en konceptbil, der hedder AMG GT XX. Og Mercedes chef har ved at sige, at det er den har den fedeste motor. Den lyder så nice. Skal du prøve at høre, hvordan den lyder?
2: Ja, det tror jeg. Jeg bliver nødt til.
1: Det er en V8'er.
2: Det lyder som en motor.
1: Ja. Den lyder ond, ikke?
2: Jo, meget. Det lyder som skurken fra en film.
1: Der er også rigtig mange små mænd med små tissemænd, der har købt sådan en bil, fordi de gerne vil have, at det skal lyde voldsomt, ikke?
2: Det er Small Dick Energy.
1: Skal du høre, hvilken Small Dick Energy der er ved den her bil?
2: Ja.
1: Det er ikke en benzinbil, det er en elbil.
2: Ved du, hvad det er? Faked, eller hvad?
1: Det er super meget faked. Det er en bil, hvor man arbejder på at placere nogle højtalere ved forlygterne. Og så skal den have, ligesom hvis du har sådan et joystick til din PlayStation, der vibrerer, så vil bilen vibrere, når du accelererer, fordi den skal føles som en V8 motor.
2: Ej, hvor er det dumt. Stå inden for, hvad I er, eller lad være.
1: Det er ligesom sådan, ej, vi har jo stadig et segment for, der godt kan lide benzinmotor, der siger, hvad vil vi lave?
2: Ja, men det vil være det hele. Ej. Ej, hvor er det dumt.
1: Det eneste sej, jeg synes, der er, at den kan køre 460 km/t. Ikke fordi man får brug for det, men det er bare sådan, okay, det er en racerbil, det er jo fedt nok.
2: Det har jeg aldrig forstået, hvad er pointen. Du kan aldrig nogensinde køre det. Så kan du bare sige, at du kan.
1: Nej, men det er ligesom et bilkort. Det er jo ligesom, det er bare sejt at sige, at man kan køre hurtigt, men ja.
2: Ja.
1: Men jeg synes bare, det er ligesom, du ved godt, at man køber havremælk, og så venter man på, at den siger muu.
2: Ja.
1: Det er sådan lidt, du kan ikke bede om det ene, og også få det andet.
2: Nej.
1: Du kan ikke blæse sig i munden. Skal du have bilen?

En ny nedtælling blev gennemført, og der blev gjort status. Den højst placerede nyhed kom fra Alex Warren. Og førstepladsen på sidste uges liste, ja, det var igen Hugh Gale.

En sang, der handler om at stå op for sig selv. Det gør hun i den grad. Katinka, jeg har ikke tabt mig. ABC Power Hit. Et interview mellem hende og mega nice vært Jon Bjerregaard kan du finde som podcast på vores hjemmeside radioabc.dk. Hvis du bliver her på ABC, så får du Lamine med Låst Inde, en nyhedsopdatering klokken 9. Og lige nu der får du et nummer, som for mig bare er sommer 2026. Jeg elsker det her. Another of 54 Ultra. Aner ikke, hvem de er. Jeg ved bare, at de har lavet nummeret her. Talk to you.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
16: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
17: Vi hjælper dig med at få den
15: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyggende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
18: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
15: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
22: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
23: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
24: Hos Biltema.
25: Tilbage til musikken.
26: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands politi har nået signalement af manden, der er mistænkt for et tyveriforsøg i Skovbakkenparken i Randers natten til torsdag, det skriver TV2 Østjylland. Her så en borgermanden med et elektrisk værktøj, der savede i bronzeskulpturen en stående Eva. Men gerningsmanden nåede væk, inden politiet nåede frem. Nu har politiet signalement, og manden beskrives som ca. 20 år, spinkel med tynde ben. Han var omkring 180 cm høj og iført en mørk hættetrøje og tætsiddende joggingbukser. Eventuelle vidner, som kan bidrage med oplysninger, kan kontakte politiet på telefon 114. Regeringen vil gøre Arnepensionen mere attraktiv. Ydelsen skal hæves med 3.095 kroner om måneden fra 15.650 til 18.745 kroner. Samtidig vil regeringen droppe den planlagte forhøjelse af aldersgrænsen til 65 år. Ifølge beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen skal ændringerne give flere mulighed for tidlig tilbagetrækning. Forslaget skal indgå i den kommende finanslov. Udlænding- og Integrationsministeriet ændrer nu praksis i sager om dansk statsborgerskab efter to højesteretsdomme. Det betyder, at personer, der tidligere har fået afgjort, at de ikke er danske statsborgere, nu kan søge om at få sagen genoptaget. Det gælder, hvis de med rimelig grund har forventet at være danske, oplyser ministeriet. En dansk statsborger er blandt 7 personer, der i Tyskland nu står tiltalt for at have skaffet våben til den militante palæstinensiske organisation Hamas. Ifølge de tyske anklager skulle våbne bruges ved et planlagt angreb i Tyskland eller Østrig mod israelere, jøder eller pro-israelske personer. Den danske mand blev anholdt i maj. I dag får vi skydevejr og enkelte lette byer, men også lidt sol. Senere dog overskyet med regn fra vest. 15-18 grader og svag til jævn, stedvis hård vind fra sydvest.
2: Temperaturen lige nu 13 grader. 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Hugel med vokal fra 90'er house-legenden Ultranate, Moving to the Sun. På vej mod den nye dag. Velkommen til morgenkammeraterne. Hvis du lige har fanget ABC, jamen det er i en sådan best-of-udgave, hvor du altså får det bedste fra morgenshowet. Jeg har haft det kæmpe grineren med Lærke, og det vil du også kunne høre inden af for længe, når jeg er klar med et nyt højdepunkt. Først er det hårdt slående Slater. Dance. God weekend til dig.

0: weekend og det bedste fra morgenkammeraterne på ABC.
1: Fiskedåsekammerater. Åbenbart.
2: Ja, fordi dåsefisk, det er det, man skal bede om, hvis man er smart. Det er den største trend lige nu. Dåsemad, dåsemad, dåsemad. Og derfor har jeg været på gaden, ja. Snakket med nogle forskellige. Ja. Og blandt andet med Emma og Sanne.
3: Hvis nogen laver det til mig, så kunne jeg godt. Men jeg kommer ikke til at lave det selv, tror jeg.
2: Hvad med dig?
4: Jeg tror, jeg spiser meget med kald og tun og torskerovn. Også lækkert.
2: Er der noget, du synes er ulækkert?
4: Anchoser måske er ikke lige sådan en 10 ud af 10. Det meste andet ellers.
1: Anchoser? For hvis man skal have sådan en god cæsarsalat, så skal det være sådan en, så skal der også en chose i.
2: Ja, det er ret lækkert. Jeg har sådan engang fået det på en pizza. Det er også meget lækkert.
1: Ej, du synes, der spiser pizza? Nå, anyway. Ja. Hvem har du også snakket med?
2: Så har jeg snakket med Noah.
5: Tun, det er meget lækkert. Jeg elskede en god tunmus. Ja, også på Roskilde Festival. Det var ret sjovt. Lige, eller fedt med lige en rosmad med noget tun. Meget nyttigt.
2: Er det noget, du spiser tit?
5: Når jeg får chancen. Det er opsøgt ikke så meget. Hvis jeg, min mormor har lavet en god tunmus, spiser den gerne.
1: Hvis chancen opstår, så siger jeg da ikke nej, vel?
2: Kan aldrig sige nej til en dåsefisk.
1: Nej, tak.
2: Jeg har også snakket med Silas.
6: Tun og sild og sådan. Så Dina, det kan faktisk også godt lide. Det spiser faktisk ret jævnligt, for det er ret godt med en, har jeg hørt.
1: Okay, så alle siger ja? Altså alle, ja. Sådan, det er bare det fedeste?
2: Jeg snakkede ikke med nogen, der var sådan, ej, puha, ad.
1: Okay. Ja. Ej, det er da dejligt at vide.
2: Ja, så det kører stadig i Danmark.
1: Mødte du nogle freaks? Nogen, som var extreme?
2: Altså, der var jo Jonathan og Emil.
1: Ja.
2: De har et særligt forhold til dåsefisk.
7: Jeg kan rigtig godt lide tun i dåse. På alt, faktisk, i hele tiden. Men sådan alt andet tun, det er måske ikke så lækkert. Eller ikke alt andet fisk på dåse er ikke så lækkert. Men tun er rigtig godt. Ja.
2: Hvad kan du ikke lide?
7: Rån, ja. Det er ikke så godt. Ja, de er ikke så gode.
2: Hvad med dig?
8: Jeg kan rigtig godt lide tun. Det spiser jeg rigtig meget.
2: Hvordan spiser du det?
8: Bare ud af dåsen nogle gange.
7: Er du klar, hvor mange proteiner der er i det lort?
8: Så hvis det er tørt, så tager man bare olien. Det er meget vigtigt, det er tun i olie.
2: Du åbner dåsen, og hvad gør du så?
8: Så tager jeg min gaffel, og så hygger jeg mig med den. Man skal lige vide, hvad man gør. Ellers er det bare bedre at spise ud af dåsen.
2: Hvor tit spiser du tun på dåse?
8: 3-4 gange om ugen.
1: What?
8: Det mener jeg helt seriøst, det gør jeg.
2: Så tager jeg bare ud med min gaffel, og så spiser jeg den.
1: Jeg elsker, han laver lige sådan en tutorial. Hvordan spiser man lige mad for dåsen? Det er bare, man åbner, så tager man faktisk bare en gaffel, og så spiser man bare direkte. Okay.
2: Så hygger man sig.
1: Okay, Jonathan og Emil er altså nogle kæmpe vinder.
2: Ja.
1: Jeg kan godt mærke, at nu står du altså på lidt flere ben, end bare de, der selv siger, at det er trendy med alt det her. Tak for at dele det. Du lytter til

0: Nisse. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Kom nu, så kør du!
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Det her er Radio ABC.

Olivia Dean på Man I Need. Måske er det mere Money I Need. Hvis du skal være med i ABC Bullseye, der har været nogle fede dage med en masse gode bud. Jagten på det hemmelige beløb. Rammer du Bullseye med det beløb, som du kan vinde, jamen så er pengene dine. Lad os meget mere om status på konkurrencen, som der er lige nu på radioabc.dk. Imens der kan jeg, Stefan, bare sørge for lidt god stemning her på ABC nu med en klassiker fra Jason Derulo.

0: Det er sådan en sang, der booster. Man kan sådan mærke, at selvtilliden vokser, man hæver brystkassen frem og siger sådan, hey, jeg er en vinder. Golden fra Huntrix. Morgenkammeraterne byder på Kondo, Tobias Rahim og Stella Lefty om lidt. Bliver der.
1: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmestreg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
2: Ja, så enkelt er det. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
3: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
4: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
5: Randers FC er flyvende.
6: Med 6 point i de to sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage
5: til Fynsland.
6: Kan Elias Mahmoud og Mike Timsen igen finde vejen til netmaskerne for tredje kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag.
5: Køb billet
6: på randersfc.dk.
7: Du tror, dit klimaanlæg er til dig? Men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: til ABC og det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
0: Dagens tema.
2: Meget simpelt spørgsmål. Behøver ikke at have den store intro. Hvad elsker du lugten af, som er lidt ulækkert? Det der, hvor man tænker, lugter det eller dufter det i virkeligheden? Lærke, jeg kigger på dig. Jeg ved, du er jo en åben bog. Ja. Du er super ærlig.
3: Min er super pinlig. Og jeg er helt overbevist om, at det lugter. Men det er lidt lækkert. Og jeg kan ikke forklare det. Det er, når man har betændelse i ens ørepiercinger. Så altså, nogle gange kan jeg jo godt finde på at beholde lidt betændelse. Altså, sådan, det gør mig ikke noget, hvis der er lidt betændelse.
2: Tager du betændelsen af, så sniffer du det, eller ikke. Spiser du det?
3: Jeg spiser det ikke. Nej. Bare så, hvis man lige har rørt ved sin ørering, så det lugter sgu lidt
2: så
3: godt.
2: Så duften af betændelse. Vi sender den videre til Annika Jensen, som vi har fanget uden her på ventesalen ved Randers Station, hvor vi er placeret. Der skal man specielt lægge mærke til Jenses svar.
4: Benzin.
5: Hvad er der lige, der er lækkert ved benzin?
4: Min far har altid markedet meget i biler, så det er noget, jeg sådan lidt forbinder med sådan lidt noget hyggeligt-agtigt derhjemme.
5: Hvad med dig?
6: Gylde. Jamen, jeg ved godt, altså, det lugter jo af lort. Men det er også bare sådan, det er lidt lort. Men det er jo bare sådan, det skal jo bare sådan lidt hyggeligt, fordi jeg har boet på landet i mange år.
5: Hvad tænker du, når du lugter gylde?
6: At sommeren er på vej, og sådan, at det er godt vejr.
2: Okay, glem det der med det der sår der og duft til det. Gylde! Det kan være, der er mange,
5: gylde.
2: Det kan være, nogle landmænd, der lytter med, der siger, jeg ved du hvad, sådan har jeg det også. Men jeg kan bare ikke tænke op, han tænker jo på sommer,
5: ja.
2: når han, altså hvad helvede.
5: Det er så sjovt.
2: Lad os ændre sangen.
6: Gylde.
2: Mathis.
7: Kælder. Sådan kælderduft. Det er sådan hjemmefølelse på en måde. Det ved jeg jo før. Jeg kunne jo altid sådan godt lide det. Det forbinder jeg bare med vores hus. Hver gang jeg kommer derned, så er sådan, okay, det er vores hus.
2: Det er jo super dejligt, ikke? Men jeg tænker også, jeg håber, det har været en sund kælder.
5: Og jeg tænker, at du skal bruge lugtesansen for at vide, du er hjemme.
2: Ja.
5: Ja, vi andre bruger øjnene, men...
2: Ja, er vi hjemme nu? Ja, vi er tættere på. Det kan være, at Mathis han skal være med i Bullseye-konkurrencen senere. Det kan være, han kan dufte, hvad beløbet er, som vi skal aktivere lidt senere.
5: Så har vi Emma.
8: Så har jeg ikke så god en lugtesand, så det eneste, jeg rigtig kan lugte, det er sådan leverpostej. Eller sådan, hvis der er noget, der lugter virkelig intenst. Så kan jeg ikke lugte så meget, faktisk.
5: Hvorfor har du en dårlig lugtesans?
8: Det har jeg bare altid haft. Jeg lugter, ja. Eller jeg lugter ikke så godt, det ved jeg jo ikke noget om, men sådan, jeg kan ikke så godt dufte ting.
2: Det er altså, det er meget hurtigt svaret, når hun siger, jeg dufter ikke, jeg har min duftesans, lugtesans er ikke så god, og jeg aner faktisk ikke, om jeg lugter prut lige nu. Til sidst er det Silas, og jeg vil sige specielt Silas' afslutning her. Den er også vild.
9: Ja, men mindre kunne jeg godt lide at dufte lim.
5: Hvordan fandt du den lim så?
9: Når man lige skulle lære det der arts and crafts.

0: så det smeltede, så ja, og så bare sådan nogle gange, og der var lim tæt på, så.
1: Det kan være ham og Jens, som vi tidligere har haft, der elsker gylde.
0: Ja.
1: Det kan være, de kunne lave sådan en collab af ham.
0: Arts and Craft.
1: Arts and Craft.
0: En gylde.

Dark Room med Tobias Rahim og Ice Kid. En sang, der jo også, hvor der bliver sagt, alle folk er liderlige og rowdy herinde. Og det er åbenbart også inspireret gift ved første blik, fordi tidligere, jamen, så kunne morgenkammeraterne sige godmorgen til Michael, som jo er en af dem, der er med i den nye sæson, og episode 2 af Gift ved første blik har simpelthen været inspireret af Tobias Rahim, fordi afsnittet hedder Alle folk er liderlige og rowdy herinde. Der er kun mig herinde. Jeg vil sige så meget, jeg så opstemmer jeg ikke, men jeg er i hvert fald klar til at sende den videre til Jørgen. Jeg vil ikke lige sige, hvad for en stemning han kommer med. Han plejer bare at være glad og hygge, og det er lige om lidt med programmet Mega Nice. Det har været en fornøjelse. Det bedste for morgenkammeraterne. Der er flere på vej i morgen fra klokken 6. Ha' det godt, og god lørdag.

0: streg fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering.

0: til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser. Der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
16: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Tilbage til musikken.
18: Du lytter

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune vil nu øge beskyttelsen af kunstværker bedre efter tyveriforsøget i torsdags mod bronzeskulpturen En stående Eva ved Skovbakken. Kommunen har sat imidlertid afspærring op omkring skulpturen, etableret kameraovervågning og øget vagtrunderingen. Borgmester Rosa Lykke Yde er både vred og trist over, at kunstværket skabt af billedhugger Johan Galster, og som har stået ved Skovbakken siden 1950, er blevet udsat for tyveriforsøg. Det er virkelig ærgerligt at se, siger borgmesteren. Randers Kommune opfordrer borgere, der har set eller hørt noget mistænkeligt i området omkring Skovbakken natten til torsdag, til at kontakte politiet. Fagbevægelsens ældreorganisation Faglige Seniorer glæder sig over regeringens planlagte forbedringer af Arnepensionen, men organisationen efterlyser nu næste skridt. Blandt andet ser Faglige Seniorer gerne mere lempelige regler, så personer på tidlig pension kan arbejde op til 15 timer om ugen uden at blive trukket i ydelsen. Det svarer for mange til en arbejdsindtægt på omkring 150.000 kr. Om året. En dansk statsborger er blandt 7 personer, der i Tyskland nu står tiltalt for at have skaffet våben til den militante palæstinensiske organisation Hamas. Ifølge de tyske anklager skulle våbnene bruges ved et planlagt angreb i Tyskland eller Østrig mod israelere, jøder eller pro-israelske personer. Den danske mand blev anholdt i maj. Grønlandske kvinder, der søger om godtgørelse i den såkaldte spiralsag, skal lige nu se sig godt for. Der er nemlig fundet eksempler på svindelforsøg. Det er den grønlandske regering, der er blevet bekendt med, at nogle borgere forsøg svindlet via Messenger. Svindlen er opstået efter, at Folketinget sidste måned vedtog, at de berørte kvinder i spiralsagen kan få en godtgørelse på 300.000 kroner. I dag får vi skydevejr og enkelte lette byer, men også lidt sol. Senere dog overskyet med regn fra vest. 15-18 grader og svag til jævn, stedvis hård vind fra sydvest.
2: Temperaturen lige nu 15 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Bruno Mars, Kampen Værd Blæst. Det var En Som Dig. Hej med dig. Jørgen her. Klokken er passeret 10. Det er blevet tid til Mega Nice på ABC. Og endelig er det blevet weekend. Det var tiltrængt. Men det har været en sjov uge. Vi har jo taget hul på vores nye konkurrence, Bullseye, som vi fortsætter med i næste uge. Men jeg kan sige, i næste uge kommer der også en anden ny konkurrence. En konkurrence til dig, som godt kan lide at give den max gas med høj volumen og med ekstra bas. Det vender jeg tilbage til her lidt senere. Udover det, så skal vi også lige vende nogle af de historier, der har været med i programmet i den her uge. Blandt andet så har TV2 haft rigtig travlt med at annoncere nyt TV her til efteråret, og det skal vi lige tjekke op på her lidt senere også. Men ellers så er der lined op med masser af god musik til dig, blandt andet fra Robin, Lost Frequencies, Teddy Swims og lige nu Calvin Harris.

weekend på Radio ABC med kæmpe popklassikere fra svenske Robin fra 2010 og sangen Dancing on My Own. En sang, som jo altså også blev startskuddet for den britiske sanger Callum Scotts karriere. Tilbage i 2015, der deltog han i Britain's Got Talent. Han nåede hele vejen til finalen, vandt dog ikke, men hans fortolkning af Robins Dancing on My Own gjorde, at han i løbet af meget kort tid blev et populært navn i Storbritannien.

Altså også en virkelig, virkelig smuk fortolkning, han lavede af nummeret. Mega nice på ABC. Nu Lost Frequencies. Det her, det er Live It All.

0: smart update. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
2: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
3: Vi hjælper dig med at få den op.
1: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4, Venner for livet.
3: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Turn the Lights Off, Juste, Jack Style, Jon på Radio ABC. Og lige præcis Jack Style, ham kan du opleve, når Arena Randers bliver til en gigantisk fest den 10. oktober. Lørdag den 10. oktober er der nemlig Thunderbase. Og udover blandt andet Jack Style, ja, så kan du opleve navne som Bargo Brothers, Hampenberg og Jepper, Alexander Brown med flere. Hvis du gerne vil afsted, så kan vi godt stikke dig et par billetter. Det eneste, du skal gøre, det er at lytte med hos Emilie ABC eftermiddag fra 14 til 18 i hele næste uge, hvor der hver dag er to billetter på højkant til Thunderbase i Arena Randers.

0: Tate McRae, Greedy. Det er mega nice på ABC. Sidste år, der meddelte TV2, at efter 22 sæsoner, så måtte det være nok. Slut med Vild med Dans. Men hvad skal folk så sidde og underholde sig med en fredag aften på TV2? Ja, det afslørede de i den her uge. Det kan du være mere til om 10 minutter. Men inden da, blandt andet klassiker på vej fra Hailee Steinfeld og Sad. I didn't know that I was starving till I tasted you. Og lige om lidt også Albert Heath og Darlin.
1: Kører du Volkswagen eller Skoda, så få serviceret bilen hos OTC Biler i Hadsten. Vi er autoriserede Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på otcbiler.dk.
2: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Crashkin, Endo og Alexander Braun, Hampenberg og Jeppa. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
3: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
4: Og lige her på Radio ABC.
5: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
6: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomheds størrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: day.
1: Dejlig popklassiker her, Hailey Steinfeld, og set, du fik Starvin lørdag formiddag på Radio VC. Det er mega nice. Efteråret har ramt os, og det er tid til indendørs hygge, og forhåbentlig så kommer der noget godt i fjernsynet. Og TV2 er kommet på en ny idé. Efter 22 sæsoner, så lukkede og slukkede TV2 for Vild med Dans sidste efterår. Sådan, væk var den. Men hvad gør man så? Hvad skal folk så sidde og hygge sig med de grå og kedelige efterårsaftener? Ja, det har TV2 afsløret i dag. Den 2. oktober, der er man nemlig klar til at blænde op for et nyt reality-format. Et program, som de har valgt at kalde 100 knive. Det er et format, som TV2 selv har udviklet i samarbejde med svenske TV4, som også får deres egen udgave af programmet. Og kort og godt, så går 100 knive ud på, at 100 danske kokke skal dyste på deres gastronomiske kunde. Og hver uge, så bliver man altså bedømt af stjernekokkene Rasmus Kofod og Camilla Seigler. I løbet af 10 programmer, der følger seerne 100 kokke fra de indledende elimineringsrunder til skabelse af 7 køkkenbrigader. Hver bestående af en chefkok og 3 kokke. Herefter så skal de her brigader uge for uge altså dyste i kampen for at undgå eliminering for til sidst og altså vinde konkurrencen og 500.000 kroner. Ja, det lyder lidt ligesom den store bagedyst. Bare med mad i stedet for kage. Eller Masterchef. Nu bare i en stor menu. Ja, det er ikke noget, man ikke har set før. Må man sige. Men det kan da godt være, at det går ind og bliver meget hyggelig fjernsyn. Men jeg synes sørme ikke, det er den dybe tallerken, TV2 har opfundet her. Jeg ved måske heller ikke, hvad jeg havde forventet, fordi første gang, jeg læste titlen TV2 afslører 100 knive, så tænkte jeg straks, wow, det her det bliver spændende. Det lyder virkelig, virkelig drabeligt. Det lyder som noget med nogle folk, der skal dyrke kampsport og et eller andet japansk... jeg ved det ikke. Det er bare folk, der laver mad. Det er det, du skal se i fjernsynet fra den 2. oktober.
2: Du lytter til ABC.
3: Mega nice. Weekend.

0: Rachel Keane hedder hun. Vi kender hende bare som Ray. Du fik Where Is My Husband lørdag formiddag på Radio ABC. I nyderne her klokken 11. Bergs nye Hvem Er Det, Der Græder? Og nu, som var vores tidligere ABC powerhit. Vi har jo et nyt powerhit, som er en ny sang ude fra Katinka, der kom i går. Og den er også på vej herinde for de næste små 40 minutter. Men lige nu, Ariana Grande, We Can't Be Friends.
1: Du lytter til ABC.
2: Radio ABC. ABC.

0: Det er aldrig for tidligt til en burger.
1: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
0: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
1: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
0: Du har fat i noget.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at få den op.
5: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
8: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Ja, Niels,
5: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click and Collect lige til dit bagagerum.
10: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
16: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Berg, og hvem er det, der græder nu? Tid til en update. Nu kommer ABC-nyhederne, og så fortsætter Mega Nice blandt andet med Taylor Swift, Sara Larsson og med Nick og Jay.
1: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
2: Randers Kommune vil nu øge beskyttelsen af kunstværker bedre efter tyveriforsøget i torsdags mod bronzeskulpturen En stående Eva ved Skovbakken. Kommunen har sat imidlertid afspærring op omkring skulpturen, etableret kameraovervågning og øget vagtrunderingen. Borgmester Rosa Lykke Yde er både vred og trist over, at kunstværket skabt af billedhugger Johan Galster, og som har stået ved Skovbakken siden 1950, er blevet udsat for tyveriforsøg. Det er virkelig ærgerligt at se, siger borgmesteren. Randers Kommune opfordrer borgere, der har set eller hørt noget mistænkeligt området omkring Skovbakken natten til torsdag til at kontakte politiet. Fagbevægelsens ældreorganisation Faglige Seniorer glæder sig over regeringens planlagte forbedringer af Arnepensionen, men organisationen efterlyser nu næste skridt. Blandt andet ser Faglige Seniorer gerne mere lempelige regler, så personer på tidlig pension kan arbejde op til 15 timer om ugen uden at blive trukket i ydelsen. Det svarer for mange til en arbejdsindtægt på omkring 150.000 kr. Om året. En dansk statsborger er blandt 7 personer, der i Tyskland nu står tiltalt for at have skaffet våben til den militante palæstinensiske organisation Hamas. Ifølge de tyske anklager skulle våbne bruges ved et planlagt angreb i Tyskland eller Østrig mod israelere, jøder eller pro-israelske personer. Den danske mand blev anholdt i maj. Grønlandske kvinder, der søger om godtgørelse i den såkaldte spiralsag, skal lige nu se sig godt for. Der er nemlig fundet eksempler på svindelforsøg. Det er den grønlandske regering, der er blevet bekendt med, at nogle borgere forsøg svindlet via Messenger. Svindlen er opstået efter, at Folketinget sidste måned vedtog, at de berørte kvinder i spiralsagen kan få en godtgørelse på 300.000 kroner. I eftermiddag skyder stadigvis regn 15-19 grader og svag op til hård vind fra sydvest. I aften fortsat skyde og en overgang regn fra nordvest 12-17 grader.
3: Temperaturen lige nu 16 grader. Vi er Radio ABC.
1: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

KBH fra Nick & Jay. God formiddag, Jørgen her. Det er mega nice på Radio ABC med både Taylor Swift, Hugorm og Hampenberg med Shakira på vej i playlisten inden for de næste 20 minutter. Vi skal også kigge lidt nærmere på en idé, som Simon Kvam har fået. Han har nemlig tænkt sig at alliere sig med en lang række af sine kollegaer i musikbranchen for at lave noget nyt tv-underholdning, som jeg synes lyder som en meget sjov idé, også når man ved, at Simon Kvams hjerne en gang imellem kan være lidt twistet. Den historie, den kan du høre mere til om en lille halv times tid. Men først, så er Larsen. Det her, det er genlyd på kæppehittet Lush.

0: Hukum Hampenberg på Radio ABC holder mit hoved. Hampenberg, som jo er altså et af de navne, som man kan opleve til Thunderbase i Arena Randers lørdag den 10. oktober. Også navne som Jackstyle, Barco Brothers og mange flere. Hele næste uge, der er der jo et mulighed for at vinde billetter til Thunderbase hver dag hos Emilie ABC Eftermiddag. Shakira, Burner Boy, klar lige om lidt. Die, die.
1: Velkommen, Helle.
2: Hej.
1: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
2: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
1: Så crashede ledte til et kontor-crash.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: Repeat It, Martin Garrix og Ed Sheeran på Radio ABC. Ed Sheeran, som i øvrigt også har været med til at skrive Die Die sammen med Shakira, som du hørte lige før. Mega nice. Det har også været en uge, hvor vi jo ikke kommer udenom, at der endnu en gang har været en stribe af tosserier fra Det Hvide Hus. Det er lidt ligesom om, at galskaben vil ikke en endetag i Det Hvide Hus i USA. Donald Trump, han opfører sig sådan lidt ligesom en liderlig hanhund, der hele tiden har travlt med at pisse sit territorium af. Først var der The Gulf of Mexico, som han mener skal hedde Gulf of America. Så kom der Lake Ontario, som skulle hedde Lake America, fordi at Donald var sur på Canada. Han har også foreslået, at Hormuzstrædet skal omdøbes til Strait of America, fordi at det nu tilhører amerikanerne. De skal nok styre det pjat. Men nej, det stopper ikke der. Natten til i dag, der har Donald Trump delt et kort over den amerikanske delstat New Mexico med påskriften New America. Han har ikke vedtaget det sådan lovformeligt endnu, da han så vanlig præsidentielle dekreter. Men hele ideen her, den startede faktisk som en hoax, da en bruger på sociale medier fremsatte en påstand om, at Donald Trump altså havde besluttet sig for det. Og han havde så været ude og sige, jamen jeg elsker det. Det lyder langt mere prestigefyldt og smukt for indbyggerne i denne potentielt fantastiske delstat. Så han er bestemt for, at man altså omdøber New Mexico til New America. Og det kommer jo oven på en weekend, hvor Det Hvide Hus altså også delte et billede af månen med skriften The Moon is Ours. Donald Trump erklærede simpelthen månen for amerikansk territorium. Det undrer mig en lille smule, at han ikke i samme øjeblik også omdøbte månen til Planet Trump, nu han var i gang.
1: Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice.
1: Weekend.

Weekend på ABC, og kan lytte med Dominik Feik og hans Three Nights. Vi tager lige et kort break, og så er vi klar med en ny sang fra Katinka lige om et øjeblik, som er vores nye ABC Power Hit.

0: over for deres største beslutning.
1: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
0: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
2: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
3: Den bedste vinduespolering er, når udsigten står helt klar. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere ruderne med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
4: Hallo, det er Florian.
5: Det er Jan på Hindsøj.
4: Goddag, campingmand. Hvad så?
5: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
4: Okay, hvad søger I?
5: En, der kan lidt af hver.
4: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
5: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
4: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
5: Ja.
4: Afslutningen må vi ikke glemme.
5: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
6: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: AABC. Power hit.
7: Jeg hedder Katinka.

Weekend og Hits, Casey Annika og Drukner på Radio ABC. Det er mega nice. Lige før med Katinka og hendes nye Jeg har ikke tabt mig. Og meget på Katinka i øvrigt, så kommer du snart til at kunne opleve hende i fjernsynet. TV2 har i øjeblikket travlt med at offentliggøre, hvad vi skal hygge os med i fjernsynet i vinterhalvåret. Tidligere på ugen, der har de jo fortalt, at den store satsning, erstatningen for Vild med Dans, bliver det her reality-program, der hedder 100 knive. Et madlavningsprogram, hvor man samler 100 kokke, som skal dyste mod hinanden, bliver sat sammen i hold og alt sådan noget, og det er rigtig fint. Så har de også meddelt, at den kommende sæson af X-Factor, som jo plejer at starte med nytårstid, fortsætter med samme line-up af dommer Thomas Blachman for igen selskab af Benjamin Hav og Drew Sycamore. Men det stopper ikke der. I dag der har man netop meddelt, at der den 10. oktober bliver premiere på et nyt program, der hedder Simon Siger. Og vært, det er jo helt oplagt, det bliver Simon Kvam. Den tidligere nephew-forsanger har røbet, at programmet var under opsejling, men det er først nu, han afslører, hvem det er, der skal lege med for rullende kamera. Det bliver Katinka, Top Gun, Mumle, Søsfinger, Martin Hedegaard fra Savers, Soleima, Christoffer Jessen fra gruppen Søn, og så hans tidligere makker fra De Eneste To, Peter Sommer. Simon Kvam, han betegner selv det her, Simon Siger, som et form for musikalsk eksperiment. Og der er kun én regel. De skal gøre alt, hvad Simon siger. Så hvad sker der, når nogle af Danmarks største artister bliver kastet ud i musikalske udfordringer, som de aldrig selv ville have valgt? Det er Kvam selv, der har været idémand på programmet, og de bliver altså kastet ud i både coverversioner og lejlighedssange osv. osv. Og i hver program, ja, der er det altså en af de otte artister, der ligesom er hovednavnet i programmet. Så det er sådan lidt a la Toppen af Poppen, bare en noget mere alternativ version. Jeg synes faktisk, det lyder meget underholdende, det her. Jeg håber også, at Simon Kvam, han selv kommer til at kaste ud i et eller andet, fordi han lavede nogle afsindige sjove fortolkninger, da han var med i Toppen af Bobben. Men Simon Siger kommer altså på TV2 fra den 10. oktober. Du lytter til ABC.

sun. Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

Weekend på ABC, kan du lytte med Rihanna-klassikeren Rude Boy. Indnyderne her klokken 12, så er norske Bowser også klar med deres Magnetic. Og lige nu er det Lamin, manden som de seneste mange uger har været nummer 1 på den danske albumchart med hans nye Wavy. Her er Sober.

0: trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
11: Så tag til Fleggaard. Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnamis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
21: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune vil nu øge beskyttelsen af kunstværker bedre efter tyveriforsøget i torsdags mod bronzeskulpturen En stående Eva ved Skovbakken. Kommunen har sat midlertidig afspærring op omkring skulpturen, etableret kameraovervågning og øget vagtrunderingen. Borgmester Rosa Lykke Yde er både vred og trist over, at kunstværket skabt af billedhugger Johan Galster, og som har stået ved Skovbakken siden 1950, er blevet udsat for tyveriforsøg. Det er virkelig ærgerligt at se, siger borgmesteren. Randers Kommune opfordrer borgere, der har set eller hørt noget mistænkeligt i området omkring Skovbakken natten til torsdag, til at kontakte politiet. Fagbevægelsens ældreorganisation Faglige Seniorer glæder sig over regeringens planlagte forbedringer af Arnepensionen, men organisationen efterlyser nu næste skridt. Blandt andet ser Faglige Seniorer gerne mere lempelige regler, så personer på tidlig pension kan arbejde op til 15 timer om ugen uden at blive trukket i ydelsen. Det svarer for mange til en arbejdsindtægt på omkring 150.000 kr. Om året. En dansk statsborger er blandt 7 personer, der i Tyskland nu står tiltalt for at have skaffet våben til den militante palæstinensiske organisation Hamas. Ifølge de tyske anklager skulle våbnene bruges ved et planlagt angreb i Tyskland eller Østrig mod israelere, jøder eller pro-israelske personer. Den danske mand blev anholdt i maj. Grønlandske kvinder, der søger om godtgørelse i den såkaldte spiralsag, skal lige nu se sig godt for. Der er nemlig fundet eksempler på svindelforsøg. Det er den grønlandske regering, der er blevet bekendt med, at nogle borgere forsøger svindlet via Messenger. Svindlen er opstået efter, at Folketinget sidste måned vedtog, at de berørte kvinder i spiralsagen kan få en godtgørelse på 300.000 kroner. I eftermiddag skyet og stadigvis regn 15-19 grader og svag op til hård vind fra sydvest. I aften fortsat skyet og en overgang regn fra nordvest 12-17 grader.
2: Temperaturen lige nu 17 grader. 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lytter.

Hey, that I made you love me fra Ariana Grande. Kometa Jørn her, det er mega nice. Med både Shabuzi, Kondo og Arti Arti på vej i playlisten. Vi skal også lige tjekke lidt op på X-Factor. TV2 har som sagt præsenteret en hel masse i den her uge, blandt andet afløseren til Vild med Dans. Der kommer et nyt musikprogram med Simon Kvam som vært. Men også lidt om næste sæson af X-Factor er blevet afsløret i den her uge. Det kan du høre mere til herinde for de næste små 20 minutter. Men først klassiker fra Stromae. Det her, det er Alors on danse.

0: Det var et gigant hit for 2 år siden, den her for amerikanske Shibushi med hans barsong Tipsy, som nåede at være nummer 1 på den amerikanske hitliste i 19 uger. Og det var rent faktisk rekord indtil for kort tid siden, hvor den amerikanske country-sangerinde Ella Langley overtog førstepladsen. Hendes sang Choosing Texas har nu været nummer 1 i 22 uger. Det er vanvittige tal. Nummer 1 på den danske hitliste i øjeblikket, og det har den i øvrigt været de seneste 4 uger, det er Kondo Shenmao. Den er klar lige om lidt.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
5: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
6: Vi hjælper dig med at få den
1: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
7: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
1: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC. Radio ABC.

0: Mega nice på Radio ABC med Arti Arti, Slamin og Ice Kids og XOXO. Benjamin Hav, Portugal, klar til dig lige om 2 sekunder. Men meget apropos Benjamin Hav, så skruer vi lige tiden tilbage til tidligere på ugen.
1: Altså er der lidt mere nyt fra TV2. I går, der kunne de jo løfte sløret for den store efterårsafløser til Vild med Dans, som bliver jo det her kæmpestore kokkeprogram, der hedder 100 knive. Og i dag, der er der mere nyt. For når 2026 går på held, så blænder man jo op for en ny sæson af X-Factor. Sidste sæson, det var jo et program, hvor vi jo altså skulle sige hej og goddag til to nye dommere på programmet, som gjorde Thomas Blachman selskab. Blandt andet ham her.
2: Stor overraskelse for mig. Jeg har lige fået det at vide her i morges. Jeg glæder mig helt sindssygt. Altså, det er min første sæson. Måske er det også den sidste, men altså, hvis det er den sidste sæson, så skal vi fejre det sammen. Ikke? Kom med ud, så laver vi det nye Backstreet Boys. Det nye Lee Sørensen. Ikke? Måske laver vi det nye Jonah Blacksmith. De kommer op for ty. Altså, alle mulige sindssyge situationer. Men altså, kæmpe overraskelse for mig, men jeg glæder mig.
1: Ja, sådan sagde den kære Benjamin Hav, hvis du skulle være i tvivl. Og TV2, de meddeler i dag, at man altså fortsætter i den kommende sæson med det samme dommerpanel. Så det bliver altså Thomas Blachman, Benjamin Hav og Drew Sycamore igen, som kommer til at sidde som de tre dommere. De gjorde det altså også ret godt i sidste sæson, så det bliver spændende at se her om nogle måneder, når der kommer ny sæson af X-Factor. Weekend på ABC.

0: Når du kigger ny bil, så har du cirka 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilkuranders. To stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilkuranders på Grenåvej.
1: Randers FC er flyvende.
2: Med 6 point i de to sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Thiemsen igen finde vejen til netmaskerne for tredje kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag.
1: Køb billet på randersfc.dk.
3: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
4: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
5: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Tag 7 liter dyr vægmaling til 499, eller 10 kilo gas til 189. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
6: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
7: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

American Girls fra Harry Styles på Radio ABC. I den her uge, der meddelte han jo, at han forlænger sin verdensturné og fortsætter i 2027 efter en stribe koncerter i Nordamerika i foråret. Ja, så vender han snuden tilbage mod Europa. Det er jo godt nyt for de europæiske Harry Styles fans, fordi at verdensturnéen startede jo i år i Europa, men det var altså kun med koncerter i Amsterdam og i London. Men den her gang, der kommer han lidt bredere omkring, men for skandinaviske fans, der betyder det altså stadigvæk, at nummer et, man skal være heldig at få fat i en billet, og nummer to, man skal ud og rejse. Det nærmeste, det bliver Berlin til næste år, den 2. 3. juli, og så bliver det altså Wembley Stadium i London, hvor han giver tre koncerter til næste år i august måned, og det bliver i øvrigt med mega fed support. 80'er-ikonerne Tears for Fear.

at der bliver ikke dynamiske priser til billetsalget til turen næste år. De koster det, der står, måske plus et billetgebyr, men altså derudover, så skulle det være sådan overkommelige priser, men altså stadigvæk for fans i Danmark, så skal man altså ud og rejse for at opleve Harry.

Dead fra Olivia Rodrigo. Mega nice på ABC i nyhederne klokken 13. Også med Oliver Casey de der dage. Og Cat's Eyes nye Animal efter den her. Det er Rune Rask, Hampenberg og Blæst. Hvis du for

0: MSA. Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
1: Keep running!
0: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
2: You better get ready.
0: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
17: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ram Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
20: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
21: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
22: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune vil nu øge beskyttelsen af kunstværker bedre efter tyveriforsøget i torsdags mod bronzeskulpturen En stående Eva ved Skovbakken. Kommunen har sat imidlertidig afspærring op omkring skulpturen, etableret kameraovervågning og øget vagtrunderingen. Borgmester Rosa Lykke Yde er både vred og trist over, at kunstværket skabt af billedhugger Johan Galster, og som har stået ved Skovbakken siden 1950, er blevet udsat for tyveriforsøg. Det er virkelig ærgerligt at se, siger borgmesteren. Randers Kommune opfordrer borgere, der har set eller hørt noget mistænkeligt i området omkring Skovbakken natten til torsdag, til at kontakte politiet. Fagbevægelsens ældreorganisation Faglige Seniorer glæder sig over regeringens planlagte forbedringer af Arnepensionen, men organisationen efterlyser nu næste skridt. Blandt andet ser Faglige Seniorer gerne mere lempelige regler, så personer på tidlig pension kan arbejde op til 15 timer om ugen uden at blive trukket i ydelsen. Det svarer for mange til en arbejdsindtægt på omkring 150.000 kroner om året. En dansk statsborger er blandt 7 personer, der i Tyskland nu står tiltalt for at have skaffet våben til den militante palæstinensiske organisation Hamas. Ifølge de tyske anklager skulle våbnene bruges ved et planlagt angreb i Tyskland eller Østrig mod israelere, jøder eller pro-israelske personer. Den danske mand blev anholdt i maj. Grønlandske kvinder, der søger om godtgørelse i den såkaldte spiralsag, skal lige nu se sig godt for. Der er nemlig fundet eksempler på svindelforsøg. Det er den grønlandske regering, der er blevet bekendt med, at nogle borgere forsøger svindlet via Messenger. Svindlen er opstået efter, at Folketinget sidste måned vedtog, at de berørte kvinder i spiralsagen kan få en godtgørelse på 300.000 kroner. I eftermiddag skyder stadigvis regn 15-19 grader og svag op til hård vind fra sydvest. I aften fortsat skyde og en overgang regn fra nordvest 12-17 grader.
2: Temperaturen lige nu 18 grader.

0: fra Teddy Swims. Det er lørdag eftermiddag på Radio ABC. Det er Mega Nice Jørgen her, hvor det senere kommer til at handle om Baby No Money. Han havde et kæmpestort hit for et par år tilbage med sangen Et Amame. Og der snakkede Stefan med ham, hvor han blandt andet fortalte, at han havde en stor kærlighed til pølser.
1: I had a really, really good sausage roll. It was like the best sausage roll I've ever had. It was fantastic. Yeah.
2: We have a tradition in Denmark.
1: Oh,
2: when
1: yeah.
2: When we serve sausage for a birthday for the children, the sausage is actually red.
1: Oh, I think I have seen these.
2: Yeah.
1: I think there's, don't they sell one in the airport?
2: Yeah, they do. It's like a tradition when you come home from all around the world and you come back to Copenhagen or any other place in Denmark, we eat a Danish hot dog.
1: It's super good.
2: Yeah.
1: It's super good.
0: Ja, Baby No Money, han kan godt lide pølsehorn og røde pølser. Og i den her uge, der kom det frem, at han altså også har en kærlighed til en anden dansk ting, som nu er ført til et spændende samarbejde. Jeg skal nok fortælle dig mere om den historie om en lille halv time siden. Men lige nu på ABC fortsætter musikken. Bebe Rexha, Faithless og New Religion. Deep.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

Lille Hus i Jylland, Albert Heat og Darlin på Radio ABC, hvor der er små 40 minutter til ugens udgave af ABC Top 50. Sidste uge, der var det jo Benjamin Hav, Portugal på tredjepladsen, Rune Rask og Company, En som dig som nummer 2, og Hugo Moving to the Sun på førstepladsen. Emil, klar fra klokken 14 med den opdaterede hitliste. Om lidt, Ed Sheeran, Bad Habits, efter den her fra Sabrina Carpenter.

0: ligger Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.
1: Det her er ABC.

0: Calvin Harris og Blessings. Om små 10 minutter, så skal vi høre om Baby No Money og hans nye danske eventyr, som lyder rigtig, rigtig spændende. Men inden da, så venter blandt andet Tovalo og Stromae de Fleur lige efter reklamerne.
1: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
2: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
1: Tak fordi du handler i Auning.
3: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
4: Hej, det er Dennis fra Danavang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danavang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Råsted.
5: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
6: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
7: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomheds størrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

Another 54 Ultra og Talk to You på Radio ABC, hvor Nick & Jay og Cat's Eye også er klar i playlisten lige om et kort øjeblik. Du kender formentlig godt spillet Subway Surfers. Det er jo en dansk opfindelse og rent faktisk det mest downloadede mobilspil nogensinde i hele verden. Over 4,5 milliarder downloads på tværs af både Apples App Store og Google Play. Et spil, som jo altså oprindeligt blev lavet af det aarhusianske spilfirma Kilu, som senere er blevet til det, der hedder Cybo Games. Og en, der er glad for Subway Surfers, det er en fyr ved navn Baby No Money. Han er vist generelt sådan en glad gamer i det hele taget, og mange af hans sådan det, man kalder visuals, når han er ude og spille grafik og sådan noget, der kører på skærmene, det er mange gange sådan noget, der er inspireret og taget fra spilverdenen. Og hvorfor nævner jeg så danske Subway Surfers? Jo, det gør jeg, fordi at Baby No Money, han har lige delt på sin Instagram, at han er blevet kontaktet af det danske spilfirma, som siger, vi har siddet og snakket lidt om, at vi synes, at den connection, du har med spilverdenen, og det faktum i øvrigt også, at du har inkluderet clips med Subway Surfers i nogle af dine live-optrædener, det gør dig til en fantastisk kandidat til et partnerskab med os. Så vi vil elske, at du kunne få lavet dit eget skin i Subway Surfers. Og så kunne vi måske inkorporere din sang Burger i spillet. Burger er et nummer, som Baby No Money, han er udsendt her for ikke så lang tid siden.

Jamen, jeg har godt hørt, at det er sådan et nummer, der vil passe skide godt til Subway Surfers, mens man altså bare hammer derudad, som den her graffiti-maler, der prøver på at stikke af fra det hele. Jeg tror, responsen sådan umiddelbart, selvom han ikke rigtig har skrevet noget, men sådan lige, hvad man kan se på ham på den video, han har delt på sin Instagram, det er, det her, det vil han. Det vil han virkelig rigtig gerne. Altså, det vil han virkelig, virkelig, virkelig, virkelig rigtig gerne. Så det kommer vi nok til at se her i løbet af den nærmeste fremtid med den kære Baby No Money. Lad os lige tage et genlyd på den her klassiker fra 2021.

på H fra Nick & Jay. Det var alt fra Mega Nice denne lørdag. Jeg er Jørgen. Tak fordi du har været med de sidste par timer. Vi kan gøre det igen i morgen fra 10 til 14, hvor det bliver Mega Nice. Emil klar lige om lidt på den anden side af ABC-nyderne her kl. 14 med denne uges top 50.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
3: Hej, hej.
2: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
3: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
2: Nå, så en ben uge med andre ord.
3: Ja. Yeah.
2: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Bring it back, bring it back.
14: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: En yngre mand er afgået ved døden efter en færdselsulykke, der opstod tidligt i morges på Østjyske Motorvej ved rastepladsen Mæring. Kort forinden havde politiet fået flere anmeldelser om, at manden i en personbil kørte mod færdselsretningen på motorvejen. Bilen kørte derefter ind på rastepladsen og påkørte en parkeret lastbil. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. Traktorer i stort antal har i dag fundet vej til Aalborg for at demonstrere mod den nye gødskningslov, der sætter nye rammer for, hvor meget landbruget må gøde. Endnu flere traktorer ventes at deltage i løbet af dagen ved Kongrescentret i Aalborg, hvor Socialdemokratiet holder årsmøde. Hos Nordjyllands Politi forventer man, at over 100 traktorer deltager i den lovligt anmeldte demonstration. Folkekirken skal rustes til at håndtere faldende soldater, hvis Danmark bliver involveret i en krig i Europa. Fra januar 2027 skal landets feltpræster derfor undervise sognepræster i blandt andet militære begravelser og modtagelse af større antal omkomne, det skriver TV2. Baggrunden er erfaringerne fra Ukrainekrigen, hvor tabstallene kan blive langt større end tidligere. Det bliver en forholdsvis overskyet eftermiddag, dog stadig med sol og et par enkelte byger, og temperaturerne mærker vi mellem 15 og 19 grader sammen med en svag til frisk vind. I aften fortsat overskyet vejr med en overgang regn, og senere ud på natten opklaring med en let til jævn vind og temperatur mellem 12 og 17 grader.
2: Temperaturen lige nu 18 grader. 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

uden ABC Top 50, men endelig, ja, så kan du skrue op for nedtællingen over de 50 største hits fra ugen, der gik. Mit navn er Emil, og som vejer en Sunny Beach Guide, så tager jeg dig igennem de næste 4 timer med alt det bedste. Det er med en nyhed, det er med 4 re-entries, og det er med bravende godt humør og masser af hits til dig. Er det

0: Det, der sker, det er, at Arty Arty The Ice Kid indtager plads nummer 49 med nummeret Piger, det ABC Top 50, hvor lige præcis Ice Kid er en afrobeat-konge. En ting er, at han har succes i Danmark, Sverige og Norge, er der også masser af fart på, men jeg snakkede med ham til ABC Beach Party i 24, hvor han spillede der og spurgte lidt ind til, hvad nu hvis man hopper over på engelsk? Kunne han så jagte en rigtig udenlands karriere?
1: Tanken har strejfet mig, ja? Men jeg må indrømme, jeg har det godt, og jeg hygger mig i Danmark, og jeg kan godt lide at synge på dansk, så det er det, jeg har mit fokus på nu, ikke?
2: Men det er også fedt. Hvad skulle der til at få dig til at sige, okay, fuck it, nu går vi til det World Wide Web, vil jeg sige?
1: Godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke.
2: Nej, hvis du så skulle sige, okay, afrobeat, hiphop, rap, det vil jeg gerne lige lægge på hylden. Hvilken genre vil du så kaste ud i?
1: Country.
2: Country?
1: Country.
2: Okay.
1: Country.
2: Hvorfor det?
1: Bare sådan der, fordi det er så langt væk fra det, jeg laver normalt.
2: Ja, ja.
1: Så der kaster jeg ud i nogle helt nyt hav.
0: Hvem ved, måske slipper Ice Kid Danmark og ryger afsted. Måske er den nye Christoffer eller Michael Learns to Rock. Hvem ved, måske er der en international karriere på vej til ham. Vi håber det bedste, uanset om det er dansk, internationalt eller hvad end det er for Ice Kid. Til gengæld så kan han måske arbejde sammen med Robin eller Sara Larsson. To svenske artister, som indtager plads nummer 48. Talk to me. 48.

0: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Det her er ABC Top 50.

0: OK, jeg er Networks Copenhagen City på plads nummer 47. Et nummer, der tidligere i år slog rekorden for flest uger i træk på førstepladsen, og det er også et fabelagtigt nummer. Men hvad er det egentlig for et nummer ifølge Emil Kruse?
1: Jamen altså, det opstod egentlig rimelig tilfældigt. Jeg havde lidt sådan en idé om, at jeg havde faktisk en session med den kære Lisa Forsmark, og vi havde ligesom den her dag, hvor vi skulle lave noget sådan meget bass-tungt garage-musik, som hun jo laver tit. Og så kom jeg ligesom bare i studiet, og så havde jeg ligesom bare den her idé i hovedet, så var jeg sådan, undskyld Lisa, men jeg er nødt til at lave det her. Jeg har den der bassgang i hovedet, og det er jeg bare nødt til at gå med. Og Anton, han kom så også ind i studiet helt tilfældigt, bare for at sige hej, tror jeg, og var sådan, hørte det, og var sådan, det er vi nødt til lige at prøve at lave et eller andet over. Lisa, hun blev bare pacificeret og bare, men så sød som hun er, så hun bare sådan alt på musikken, så hun sad bare i baggrunden og jammede og bare sådan, ja, det er fedt det der, drenge. Så det var sådan, at vi lavede det egentlig.
0: Emil Kruse og Anton Edwards på plads nummer 47. Uden at røbe for meget, Anton Edwards, han har også en lille rolle senere i programmet. Først plads nummer 46, Olivia Dean.
2: 46.

0: Sara Larsson og Midnight Sun, plads nummer 45. Sara Larsson, som her i sommer spillede på Roskilde Festival, nærmere bestemt Orange Scene. Sara Larsson, som jeg egentlig godt kunne tænke mig sådan lidt at trække til Jylland. Du vil godt sende hende på sådan en gårdtur, om man vil. Smide hende til det sønderjyske. Jeg tror, Sara Larsson, hun vil passe ret godt ind i Sønderjylland. Og så kan hun jo tage en tourguide med, måske endda Jackstyle, som kunne forklare lidt omkring ringridning. Ja, ved Jackstyle så overhovedet noget om ringridning?
1: Altså, jeg har hørt det der. Er det noget med, du har et spyd, og skal du samle sådan en ring op på spyd?
0: Der er en ring, der hænger i sådan en snor. Ja. Og så kommer du ridende hen, og så skal du få pinden igennem snoren. Og det er så sejr. Det er det.
1: Nå, så det er bare sådan et shot, du bare skal igennem?
0: Et shot.
1: Men er det fordi, der er god chance for, at man misser den, eller hvad?
0: Ja, fordi du skal have en vis fart. Så det er sådan noget, whoops, og så er ringen, den er... Ja, nu kan det blive ulækkert.
1: meget stram.
0: Ja, præcis. Den er meget lille.
1: Ja, meget lille. Ej, stor.
0: Ja.
1: Meget stor, ja. God opkreds. Ja.
0: Og det er størrelse er jo ikke gørelsen. Det må jeg også sige.
1: Nej, det er det. Det handler om, hvor dygtig man er på hesten.
0: Ja, præcis.
1: Selvfølgelig.
0: Ja. Det kan da være, at Jackstyle og Sara Larsson skal kaste sig ud i projektet med ringridning. Uanset hvad, så er han klar lige nu sammen med Jon på plads nummer 44.

0: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare købe min møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
1: Ja, så enkelt er det.
2: Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning. En del af Danbo Møbler.
3: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
4: Og lige her på Radio ABC.
5: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Få Nilfisk 130 bars højtryksrenser med vaskebørste og terrassevasker til 699. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
6: Randers FC er flyvende.
7: Med 6 point i de to sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Timsen igen finde vejen til netmaskerne for tredje kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag.
6: Køb billet på randersfc.dk.
8: Hallo, det er Florian.
9: Det er Jan på Hindsøj.
8: Goddag, campingmand. Hvad så?
9: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
8: Okay, hvad søger I?
9: En, der kan lidt af hver.
8: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
9: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
8: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
9: Ja.
8: Afslutningen må vi ikke glemme.
9: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
10: Du tror, dit klimaanlæg er til dig? Men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
11: Du lytter til ABC Top 50. 43.

0: Albert Heath og Darlin, to jyske borgere, der elsker Jylland, og det er lige præcis, hvad de synger om på Lille Hus i Jylland. Plads nummer 43, og lige præcis Darlin, hun er som sagt rigtig jyde. Hun kan bakke med en trailer. Hun kan sørge for, at man altid handler ude af grænser for sorte slots. Hun kan altid sørge for, at den jyske muld bliver under fødderne. Så derfor så testede jeg hende også i hendes hjemmeegn, nærmere bestemt byen Struer.
1: Radio ABC præsenterer.
2: Ja, dog. Der skal vi sortere læge.
1: ABC eftermiddags indfødsretsprøve.
2: Bog til dag. Og en bog til dag.
1: Svar rigtigt på spørgsmålene for at blive jysk statsborger.
3: Og tag røvgaftklo i mandelfæk og tøj de balle.
0: Er du klar?
4: Det tror jeg.
0: Ah, men det er stærkt. Jeg har, jeg har en lille quiz til dig. Skal vi have noget på højkant?
4: Ja, det kan vi da godt.
0: En is?
4: Ja.
0: Okay, fedt.
4: En is.
0: Er vi klar?
4: Ja.
0: Første spørgsmål af, hvilke af disse kendte personer er fra Struer? Er det den amerikanske fodboldspiller Morten Andersen? Er det sanger og skuespiller Grete Sønck? Eller er det tidligere fodboldspiller Morten Skovbo? Ja?
4: Det har jeg ingen idé om.
0: Nej.
4: Prøv at sige det igen.
0: Er det den amerikanske, tidligere amerikanske fodboldspiller Kicker Morten Andersen? Sanger og skuespiller Grete Sønck? Vaskeægte legende? Tidligere fodboldspiller Morten Skovbo? Spillet i Holland og sådan noget.
4: Ingen idé. Jeg siger den første.
0: Den, okay. Morten Andersen.
4: Ja.
0: De alle sammen er rigtige. Så det er...
4: Okay, altså, det er klart.
0: Du kunne ramme, hvad du ville. Er firmaet Bang & Olufsen startet i Struer?
4: Ja.
0: Ja, yep, det er nemlig korrekt. Stort tillykke. Ja, en ud af to. Eller det vil faktisk sige to ud af to, fordi du... Ja. Er vi klar på tredje og sidste spørgsmål?
4: Ja.
0: Okay. Struer station er hjemme jernbaneknudepunkt og åbnede den 17. november 1865. Hvilket klokkeslæt går det første tog lørdag morgen mod Aarhus?
4: Klokken 7.
0: Nej. Du får et skud mere.
4: Klokken 6.
0: Nej, du får et skud mere.
4: Klokken 5.
0: Det er tæt på.
4: Klokken 4?
0: Nej.
4: Okay.
0: Nej, den svarer du ikke rigtigt på. Det er 05.06. 42.

Bruno Mars, I Just Might, plads nummer 40 på ABC Top 50. Måske en af de mest catchy numre, hvis du spørger mig. Det er svært verden at nynne med, eller fløjte med, eller måske endda også lige smide en luftgitar oven i puljen. Plads nummer 40, som sagt, Bruno Mars, hvor plads nummer 39 bliver indtaget af en re-entry. Hun har været på listen 45 gange, men endelig så er hun tilbage med nummeret Messi. Lola Young.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: 20 start julen i Fleggaard.
5: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC. 38.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Ved restepladsen Mæring på Østjyske Motorvej er en yngre mand afgået ved døden efter en færdselsulykke tidligt i morges. Politiet havde kort forinden fået flere anmeldelser om, at en mand i en personbil kørte imod færdselsretningen på motorvejen og efterfølgende ind på restepladsen, hvor han påkørte en parkeret lastbil. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. En mand blev i går aftes anholdt og sigtet i en sag om falske 500-kronesedler, der i en længere periode har været i omløb i blandt andet Horsens, Fredericia og Skanderborg. Det oplyser vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Michael Eldrup. Vagtchefen oplyser desuden, at politiet endnu ikke har overblik over præcis hvor mange falske pengesedler, der er tale om. Det forventes, at manden i løbet af eftermiddagen vil blive fremstillet i grundlovsforhør. Ved Vesterhavnen i Nyborg er en ældre kvinde i dag afgået ved døden. Til TV2 Fyn oplyser Fyns Politi, at man betragter hændelsen som en ulykke og ikke vil efterforske sagen yderligere. De pårørende til kvinden er blevet underrettet. Det bliver en forholdsvis overskyet eftermiddag, dog stadig med sol og et par enkelte byger, og temperaturerne mærker vi mellem 15 og 19 grader sammen med en svag til frisk vind. I aften fortsat overskyet vejr med en overgang regn og senere ud på natten opklaring med en let til jævn vind og temperatur mellem 12 og 17 grader.
2: Temperaturen lige nu 16 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Lamina Sober, han er helt ædru på plads nummer 36. Og grunden til, at Lamin måske han er super, det er fordi, at han har sig en sportskrop. Han er sportsentusiast og har faktisk været det på en ret specifik sportsgren, nemlig fodbold.
1: Tilbage i 2015, der skifter du fra Lyngby til B93.
2: Ja, jeg var lige et smut forbi Avarta først, tror jeg. Og så blev 93.
1: Og så skifter du også til Brøndshøj senere hen i karrieren.
2: Ja, lige præcis.
1: Jeg har fundet et citat på B93 hjemmeside. Lamin er en spillende midterforsvar. Han minder en del om Mathias Sanka Jørgensen, både i udseendet og spillestilen. Vil du give dem ret i det?
2: Ja, det... Jeg kan godt føle dem, og også, det er også lidt blevet til en ting, at ved, vi har selv snakket om det. Jeg tror også, jeg har lavet en linje på et tidspunkt, hvor jeg siger noget med, at jeg skulle have været den næste Sanka, men nu er det noget andet, jeg laver og sådan noget, ikke? Så jeg er bare grineren.
1: Du får din debut i B93 i pokalturneringen mod Sundby, hvor I vinder 4-1. Kan du huske den kamp?
2: Det kan jeg faktisk.
1: Kan du det?
2: Jamen, det kan jeg faktisk. Jeg kan faktisk huske den tydeligt, for det var... Ja, det var pokalturneringen, og jeg kendte nogen, der havde mødt Sundby runden før, hvor vi sådan gik og snakkede om, hvor sjovt det kunne være, hvis de slog Sundby, og vi så skulle spille mod hinanden, men det skete så ikke, men jeg kan godt huske den.
1: Spillede du en god kamp?
2: Jeg var okay, tror jeg. Jeg kunne have været bedre, men jeg faldt ikke igennem.
1: Og det er altid det vigtigste. Spiller du stadig fodbold?
2: Ja, det gør jeg faktisk. I ny og næ, lidt med hyggeplan. Jeg har, altså, alle mine venner har stort set også spillet fodbold, så vi har en klub, hvor vi nogle gange spiller for. Det er svært at give helt slip på fodbolden, uanset hvad man laver. Så er det også bare, man skal ud og røre sig lidt nogle gange, lige få lidt ild i lungerne. Det bliver man er nødt til at holde sig i gang i hvert fald.
0: Hør hele interviewet med Lamin på vores hjemmeside, radioabc.dk/podcast. Et sted, hvor du finder et hav af podcast med alle de artister, som vi snakker med her på Radio ABC. 35.

0: skal årets firma julefrokost være noget helt særligt. Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Det her er ABC Top 50. 34.

0: Woman på plads nummer 34, hvor jeg gerne lige vil rette lyset mod en artist, som faktisk har været i spotlight, ja, men nærmest for altid. For lidt over en uge siden, der fyldte Beyoncé over i den forbindelse, ja, der udgav hun et remake af sit album, men det er også et album, hvor der var et par nye numre. Blandt andet det her nummer, som gør, at hofterne, de sidder alt for løst. Spotlight på den her uges top 50, Beyoncé og Maluma Korea på Tumbao.
1: ABC Top 50.
2: ABC Top 50.
1: Spotlight.

sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Sig du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om, den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Rosa Artiati sniger sig direkte ind på plads nummer 32. Det er ABC Top 50. Så bliv, hvor du er. Meget ironisk nok. Det er sådan, at vi er i fuld gang med, hvad jeg synes er verdens fedeste konkurrence. Du kan nemlig noget så simpelt vinde penge. ABC Bullseye, det handler om, at du rammer plet, og så kan du altså løbe afsted med lige præcis det beløb, som vi leder efter. I mandags, ja, der blev faktisk den første vinder fundet. Christian, han løb afsted med 6.400 kroner. Har du hørt de tidligere bud i dag?
1: Jeg hørte dem ikke, men jeg har været inde og snuse lidt på hjemmesiden,
0: ja. Jamen, det er godt, det er godt. Christian, hvad gætter du på?
1: Jeg tænker bare, jeg ligger mig et sted midt imellem og siger 6.400.
0: 6.400?
1: Ja.
0: Holder du den der?
1: Ja. Nu er den kastet.
0: Nu er den kastet. Så må vi se, om den rammer i midten. 6.400. Ja tak! Det var allerede nu, den blev gættet, Christian.
1: Ej, det er jo vildt, man.
0: Det er fuldstændig vanvittigt, at du får grebet pilen og kastet den direkte bullseye.
1: Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
0: Nej, men det kan jeg godt.
1: Det er en god dag.
0: Jamen, det er nemlig det. 6.400 kroner direkte ned i foret. Hvad skal pengene bruges til?
1: Ja, det ved jeg jo slet ikke.
0: Nej.
1: Men det må vi jo se. 31.

0: Thunderbees rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunax, Kraskin, Endo og Alexander Braun, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
1: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papirer og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til HTC Biler i Hadsten.
2: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
3: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere. Led bedre. Skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
4: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Dannevang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
5: Du lytter til ABC Top 50.

ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge. 28.

0: Calvin Harris og Jazzy på plads nummer 27. Du lytter til ABC Top 50. Jeg håber, du har verdens bedste lørdag. Jeg forsyder den med de absolut største hits fra ugen, der gik, og lige nu med et break til dig i form af et, lad os kalde det et bobler. For den her uges ABC Power Hit kommer fra danske Katinka. Jeg har ikke tabt mig et Body Positivity nummer, men udover at være musiker, ja, så er hun, ja, som sagt, musiker. Hun er stormester, og hun er også ret stor gifler-entusiast.
1: Jeg går bare meget op i gifler. Altså på den måde, jeg bare spiser virkelig mange gifler.
2: Altså dem der fra poken?
1: Ja, det er mit kryptonit. Det er, jeg lægger mig...
2: Er det så standard giflen, eller er det den? Jeg kan jo godt lide den med vanilje.
1: Ja, det synes jeg er sådan her. Det er så haram, det der. Det er simpelthen en dødssynd. Ja, nej, men okay. Det skal absolut kun være den helt klassiske.
2: Sorry.
1: Ja, jeg har også en gifle i mit nøglebund. En bamsegifle. Jeg er meget stor... jeg elsker gifler.
2: Okay. Er det noget, der stammer fra barndommen af?
1: Nej, det var, jeg havde tvillinger i maven for 6 år siden, og så startede...
2: Det startede der så?
1: Og jeg kan bare ikke... Nu kan jeg ikke stoppe.
2: Altså, det står på din rider.
1: Ja.
0: Den perfekte gave til Katinka er en omgang gifler, men så giver hun også noget tilbage, nemlig den her uges power hit. Bobler på ABC. Katinka, jeg har ikke tabt mig.
3: ABC. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
21: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
20: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
22: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC. 26.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: I et hus i Torrig på det nordlige Lolland stod et hus i flammer natten til i går. En person er efterfølgende blevet fundet død. Det oplyser efterforskningslederen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters politi til TV2 Øst. Politiet efterforsker i øjeblikket sagen og forsøger at finde ud af, hvem den afdøde er og hvad der har forårsaget branden. I byen Højer, vest for Tønder, blev en 18-årig mand natten til i dag stukket med kniv. Efterfølgende blev han fløjet med helikopter til hospitalet i Esbjerg, hvor han stadig er indlagt, dog uden at være i kritisk tilstand. Den sigtede i sagen er en mand, som tidligere i dag blev fremstillet i grundlovsforhør for lukkede døre ved retten i Sønderborg. En mand blev i går aftes anholdt og sigtet i en sag om falske 500-kronesedler, der i en længere periode har været i omløb i blandt andet Horsens, Fredericia og Skanderborg. Det oplyser vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Michael Eldrup. Vagtchefen oplyser desuden, at politiet endnu ikke har overblik over præcis, hvor mange falske pengesedler, der er tale om. Manden blev fremstillet i grundlovsforhør i løbet af eftermiddagen. Det bliver en forholdsvis overskyet eftermiddag, dog stadig med sol og et par enkelte byer, og temperaturerne mærker vi mellem 15 og 19 grader sammen med en svag til frisk vind. I aften fortsat overskyet vejr med en overgang regn og senere ud på natten opklaring med en let til jævn vind og temperatur mellem 12 og 17 grader.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.
3: 1, 2, 3.
2: Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
3: A, B, C.

0: En norsk gruppe sørger for, at vi rammer halvvejspunktet på den her uges ABC Top 50 plads nummer 25, Borsa og Magnetic. Har du lige tændt for din radio? Ja, så velkommen inden for en nedtælling over de 50 største hits fra ugen, der gik. Mit navn er Emil, og er det en lørdag, hvor Hugel bliver væltet af førstepladsen, eller fortsætter den franske DJ med dominansen? Vi finder ud af det i løbet af de næste 2 timer, og ved du hvad? Oven i købet, så har jeg også drysset en lille overraskelse over dig. Eller, det vil sige, det er lige om lidt. Så der er god grund til at hænge på. Først plads nummer 24, Lamine og Annika.
1: 24.

0: Jeg ved ikke, kender du den på plads nummer 23, Martin Garrix og Ed Sheeran? Repeated?
1: Ja.
0: Tidligere ABC Powerhit i hvert fald, hvor at, vi snakker til at snakke om en mand, som
1: ja,
0: hele Danmark har været på fornavn med Anton Edwards, siden han var 15 år og slog igennem i sin ja, bedste sendetid i form af X-Factor og City Boys. Han har prøvet, oplevet og opnået de meste også, men sidste år valgte han at stoppe op. Samtidig så ophørte samarbejdet med hans pladeselskab, og for første gang, ja, der stod han sådan lidt på egne ben og alene med sin musik. Og nu, ja, der er han tilbage. Tilbage med et nummer, hvor han skraber lidt i kærligheden. Han skraber lidt i det sårbare. Så jeg synes, du skal skrue op for en lidt sårbar Anton Edwards på ABC Top 50. Måske en placering på næste uges liste. I hvert fald Spotlight den her uge. Bernstorff Vej.
2: ABC Top 50.
3: ABC Top 50.
2: Spotlight.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kr. I rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Du lytter til ABC Top 50. 22.

Oliver og Casey, de der dage på plads nummer 22, og de der dage, de kan blive fantastiske, især hele næste uge. Fordi der får du masser af bas på ABC. Hver dag, der er der to billetter på højkant til Thunder Bass. Med Jack Style, Barco Brothers, Lunax, Kraskin, Endo, Alexander Brown, Hampenberg, Jepper. Ja, der bliver tryk på, når Thunder Bass i Arena Randers lørdag den 10. oktober løber af stablen. Og hele næste uge, ja, der kan du vinde billetter til en kæmpe basfest hos mig i ABC eftermiddag. 21.

0: T-Rex er plads nummer 19, New Religion. Religion den her lørdag eftermiddag er som altid de absolut største hits i kronologisk rækkefølge. Og som en lille surprise, ja, jeg ved det godt, du havde slet ikke gættet det. Plads nummer 18 er klar til dig lige om et øjeblik. Først en kort pause.
1: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil. Det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
2: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Nappen Ryobi boremaskine med to batterier, bitsæt og værktøjskasse til 999. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
3: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
4: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
5: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
6: Randers FC er flyvende.
7: Med 6 point i de to sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Timsen igen finde vejen til netmaskerne for tredje kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag.
6: Køb billet på randersfc.dk.
8: Det her er ABC Top 50.

Plads nummer 17, Taylor Swift, I knew it, I knew you. Og det er ikke kun her i ABC Top 50, at vi tæller ned. Nej, i morgen, søndag, fra 18 til 20, der tager The UK Chart over. Jeg tager mikrofonen, og sådan ren rundboldsagtigt tyrer den afsted til England. Og så er Tom Watts klar til at tage dig igennem de absolut største hits på engelsk radio. Og uden at røbe for meget, jeg tror godt, Taylor Swift kunne indtage en placering på den liste. Ja, det tror jeg godt. En andet nummer, jeg også godt kunne forestille mig røg ind på den liste. Han er også brite. Jeg tror, han er selvskrevet til at komme på den liste. Harry Styles, American Girls på plads nummer 16.

0: Nyhed på ABC Top 50, plads nummer 15. Hvem er det, der egentlig græder nu bag det tidligere ABC Power Hit? Og bag, ja, hun joinede mig i ABC eftermiddag i forbindelse med, at hun spillede til ABC Beach Party 2026. Og jeg var faktisk lige hjemvendt fra Italien, da bag hun joinede mig i studiet. Så derfor så jeg min mulighed for lige at quizze hende. Nogle vil kalde det en dum quiz. Jeg vil kalde det en fuldstændig fremragende italiensk quiz. For jeg havde taget Bavs singlenavne, sangnavne, smidt dem ind i Google Translate. Og Bav skulle så gætte, hvad det var for nogle sange, som der blev sagt på italiensk.
1: 10 su 10.
2: 10 su 10.
0: Skal du have den igen?
2: Ja.
1: 10 su 10.
2: Jamen, det må være 10 ud af 10.
0: 10 ud af 10?
2: Ja.
0: Det er fuldstændig korrekt.
2: Ja, men jeg kunne godt fornemme det.
0: Stort tillykke. 1 ud af 3 indtil videre.
2: Okay.
0: Vi iler videre til spørgsmål nummer 2.
2: Okay.
0: Hvilket nummer er det her?
1: Mille ore.
2: Mille ore.
0: Du får den lige igen.
1: Mille ore.
2: Jeg har lyst til at sige, tag det af.
0: Tag det af?
2: Ja.
0: Ej. 1000 timer.
2: Ej, ja, og ved du hvad, det er fordi, jeg tænkte, koldblod kælder, det kan man jo ikke oversætte.
0: Nej.
2: Så jeg var sådan, hvad for nogle hits har jeg ellers lavet? Det var bare det, jeg
0: prøvede
2: at sætte
0: gang på. En ud af to. Ja. Vi mangler den sidste. Ja, det er en is på højkant.
2: Og melder jeg selv, hvad for en is?
0: Ja, det må du gerne.
2: Okay,
0: for så skal
2: jeg, okay, jamen, det er fair. Så skal jeg sgu lige, nu skal jeg lige spænde ballerne sammen her.
0: Yes. Sidste
2: okay.
0: Overskrift. Titel.
1: Assassino a sangue freddo.
2: Øj, vanvittig sætning. Altså, helt vanvittig sætning. Jeg skal lige have den igen, det kan jeg mærke.
0: Tjek, du får den igen.
1: Assassino a sangue freddo.
2: Jamen, jeg er nødt til at... Nu sagde man ikke kan oversætte koldblod killer, men kan man alligevel det? Er det koldblod killer, du har taget fat i der? Det siger jeg.
0: Det er rigtigt!
2: Yeah! Nej, hvor fedt! Ej, hvor er det godt, mand!
0: Du har vundet en is!
2: Hold kæft, hvor er det fedt! 14.

0: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
11: Kom nu, så kør du.
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu.
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
23: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Mette Frederiksen er klar på endnu en valgperiode som statsminister. Det slog hun selv fast i sin formandstale på Socialdemokratiets årsmøde i Aalborg tidligere i dag. Hvis medlemmerne er med på den, så bliver jeg. Sådan lød det fra statsministeren, der lige nu er i gang med sin tredje valgperiode. Mette Frederiksen er dermed ikke på vej ud af dansk politik. Den verdenskendte skønhedsproducent L'Oréal er blevet sagsøgt af den amerikanske delstat Arizona. Virksomheden er anklaget for at skjule, at deres produkter til at glatte hår kan forårsage kræft. Delstatens justitsminister Chris Mayers udtaler, at virksomheden har prioriteret profit højere end kvinders og børns sikkerhed. L'Oréal har endnu ikke kommenteret søgsmålet, men har tidligere udtalt, at anklagerne er uden videnskabeligt grundlag. Regeringen vil øge Arne-pensionen mere attraktiv. Ydelsen skal hæves med 3.095 kroner om måneden, fra 15.650 til 18.745 kroner. Samtidig vil regeringen droppe den planlagte forhøjelse af aldersgrænsen til 65 år. Ifølge beskæftigelsesminister Ane Halsbro Jørgensen skal ændringerne give flere muligheder for tidlig tilbagetrækning. I løbet af aftenen kan vi se frem til skyet vejr og en overgang regn, der senere ud på natten skifter over i opklaringen. Temperatur mellem 12 og 17 grader og en lidt til jævn vind. Og i morgen en søndag, hvor det skyet vejr fortsætter, stedvis med regn og enkelte byer. Ellers holder det mest tørt, og temperaturen ryger op mellem 15 og 20 grader.
2: Temperaturen lige nu 17 grader. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
0: A, B,

0: Benjamin Hauer, Portugal, plads nummer 12 på ABC Top 50. Vi nærmer os top 10, men inden da, så er det jo meget passende lige at høre, hvad er Portugal egentlig for et nummer?
1: Portugal handler om at danse over Storebæltsbroen, karneval i Rio-stilen med dine bedste venner, kun iført klipklapper og en forventning om en fuldstændig formidabel aften. Det er forårsfornemmelsen taget med ind i sommeren, combined med en lille bitte smule forventningens glæde for juleaften. Det er den der helt særlige aften. Den særlige dag, der smelter ind i en særlig aften. Og du bliver ikke slukket og trist og skamfuld dagen derpå. Du kører bare videre. Det er den der energi, der bor i dig fra nu til du dør. For det har du fortjent.
0: Det er den mest Benjamin Hauske måde at beskrive et nummer på. Det er helt vildt. Men på vej er top 10 stille og roligt. Først så får du lige plads nummer 11. Nick og Jay og KBH.

0: Nick og Jay og KBH, plads nummer 11. Lige før, ja, der hørte du Benjamin Hav, der fortalte om nummeret Portugal. Super Benjamin Havsk. Men der er nogen, der også kan gøre det på deres helt egen måde. Nick og Jay. Følelserne uden på tøjet kan finde ud af at bidrage til humøret og sørge for, at det her, det bliver ekstra specielt. Så hvad nu, hvis man beder dem om at beskrive og lille teaser for KBH?
1: Kære København. Kære KBH. Jeg vil gerne sige dig tak. Tak for minderne, festerne, eventyrene, inspirationen, venskaberne, kærligheden og alt det andet. Du var den, jeg drømte om. Den, jeg sigtede mod. Du blev en konstant i mit liv, og en, der for evigt har min respekt. Du blev også noget, jeg måtte væk fra. Have luft for. Kun for at skulle finde frem til dig på ny. For at se dig i et nyt lys.
2: For at indse, at du altid har været lige der. For fødderne af mig, i øjenhøjde og i min horisont. Du ændrer dig, jeg ændrer mig, men vi genkender stadig hverandre. Bærer til stadighed hinandens navne, som vinden bærer de gamle savn gennem dine gader og stræder. Så som sagt, tak KBH. Den her til dig.
1: Må lys og kærlighed for evigt være de skilte, der lyser allerkraftigst op i dine dybeste nætter.
0: Ja. Man ved ikke rigtigt, hvad man skal svare, vel? Det er sådan lidt med følelserne uden på tøjet, og sådan... Det er pissegodt. Jo, jo. Noget, der også er pissegodt. Og nu, hvor vi er på vej top 10. Nummer 10. Annika Desperado. Jeg skal godt nok lige komme over følelserne fra Nick og Jay. 10.

0: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Det her er ABC Top 50. 9.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All, plads nummer 9. Vi er der. Vi er inden for top 10. Vi nærmer os en afgørelse. Er det Hygel, der indtager førstepladsen? Puh, der er ikke lang tid til en afgørelse, så der er god grund til at blive hængende. Først så får du plads nummer 8, Tove Lo og Strummer. Lidt fransk i form af De Flore. 8.

Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig. Højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.

0: Det er ikke en så dum sang, især ikke fordi den indtager plads nummer 6 på ABC Top 50 Olivia Rodrigo den her lørdag eftermiddag. Top 5 venter. Først lige en kort pause.
1: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
2: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
3: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
4: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. For eksempel flot galvaniseret trinrist til 129 eller gasvarmeovn til kun 399. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
5: Hallo, det er Florian.
6: Det er Jan på Hentøj.
5: Goddag, campingmand. Hvad så?
6: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
5: Okay, hvad søger I?
6: En, der kan lidt af være.
5: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
6: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
5: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
6: Ja.
5: Afslutningen må vi ikke glemme.
6: Hentøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
7: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
8: Du lytter til ABC Top 50.

Shakira og Burna Boy, Die Die, plads nummer 4. Et nummer, der ligger nummer 1 i de fleste steder i verden. Nok også fordi, at det er både engelsk og spansk, der appellerer til, ja, måske den største del af hele verden. Et nummer, som var den officielle sang til VM i fodbold i sommers. En slutrunde, som ja, Spanien vandt, og ja, nu går der fodboldnørd i den. Den bedste unge spiller var Cubarsí, som til daglig spiller i Barcelona. Bedste spiller, det var Rodri også for... Ja, det er faktisk pisse ligegyldigt i forhold til ABC Top 50, for vi er kommet til det. Guld, sølv og bronze, meget apropos VM i fodbold. Hvem er det, der løber afsted med de tre ypperligste placeringer? Hvem er det, der skal trække sig sejrrigt ud af den her lørdag eftermiddag? Bronzemedalje. Og dermed, det nummer, der lige præcis sniger sig på podiet, er... En som dig fra Rune Rask og Hampenberg.

0: tilbage.
1: Plads nummer 3 er nummeret En som dig, som er lavet af Hampenberg, Blæst, Back to Back og Adam. Og når jeg også Rune Rask er med på det her nummer. Rune Rask, som vi alle sammen nok kender mest fra Suspekt, som joinede mig i ABC Eftermiddag. Og nu her, hvor Rune Rask har kastet sig ud i det her, kastet sig ud i et soloprojekt, hvor han blandt andet også spillede til Tomorrowland i sommer. Er der en udvikling i det? Det spurgte jeg lige præcis Suspekt om, da de joinede mig for lige knap 3 år siden.
2: Ja, helt vildt. Det må man sige. Altså, kvæg Runes produktioner, ikke? Det er meget elektronisk nu.
1: Mm. Ja. Kan du mærke, du er blevet bedre, Rune?
3: Meget.
1: Fedt.
3: Jeg er blevet meget bedre.
1: Det blev meget mus-samtale også på mange måder. Hvad kan vi gøre for at udvikle dig, Rune? Altså.
3: Det er jo flere fucking penge.
1: Holder I mus-samtaler i gruppen egentlig?
3: Ja.
1: Gør I det?
3: Altså, det må man sige, nu vi har ikke banen med i den her omgang, men Nej. Det har vi haft i 15 år, og der startede vi en periode, jeg kan ikke huske, hvor mange år det er siden, med at holde de der mus-samtaler, ligesom for at finde ud af, hvordan folk har det. Vi har 25 mand på arbejde,
1: ja.
3: Så det gjorde vi sgu.
1: Okay, det er meget suspekt at lave mus-samtaler. Er I også typen, der har aflært sådan noget hele vejen?
3: Det har vi fucking ikke.
2: Vi har noget, der hedder Mastertour. Det er næsten ligesom Aula.
1: Okay.
3: Man kan bare ikke gå derind og skrive sindssyge ting. Man kan bare læse informationer.
1: Udviklingen er der. Men er der udvikling i ABC Top 50? Vi er kommet til det. Det skal afgøre. Skal Hygel igen indtage førstepladsen? Skal Kundo igen lade sig nøjes med en anden plads? Det er, hvad der skal afgøres lige nu. På en anden plads. På den her uges ABC Top 50. Et nummer, ja, som fungerer godt på klubben. Er det så i Ibiza eller Aarhus? Det er Shenmue i Aarhus. Tillykke med andenpladsen til Kundo.
4: 2.

2, et nummer, der altså holder fast i sin sølvmedalje. Stort, stort tillykke. Men om ikke andet, større tillykke til franske Hugel, der er at finde på førstepladsen endnu en gang. Moving to the Sun bevæger sig ikke bare mod solen, men mod en førsteplads og dominerer listen. Det var alt, hvad jeg havde til dig den her lørdag eftermiddag. Mit navn, det er Emil, stempler ud og siger tusind tak, fordi du gad at lytte med de sidste 4 timer. Om et øjeblik, Morten klar med ABC Party Night. Sørg for, at den her lørdag aften og nat, den får sig et ordentligt undskyld, mit franske motherfucking rive, man. Vi starter her med plads nummer 1. Hugel, Moving to the Sun. Moin, moin.

0: nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
1: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
2: Vi hjælper dig med at få den
0: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
2: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
0: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Er du dum i hovedet?
11: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
17: Velkommen, Helle.
18: Hej.
17: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
18: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
17: Så crashet ledte til et kontor-crash.
18: Ja.
17: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
19: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: musikken.
1: Du lytter til ABC. A-A-B-C. Power hit. Power hit. Power hit.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Mette Frederiksen er klar på endnu en valgperiode som statsminister. Det slog hun selv fast i sin formandstale på Socialdemokratiets årsmøde i Aalborg tidligere i dag. Hvis medlemmerne er med på den, så bliver jeg. Sådan lød det fra statsministeren, der lige nu er i gang med sin tredje valgperiode. Mette Frederiksen er dermed ikke på vej ud af dansk politik. Den verdenskendte skønhedsproducent L'Oreal er blevet sagsøgt af den amerikanske delstat Arizona. Virksomheden er anklaget for at skjule, at deres produkter til at glatte hår kan forårsage kræft. Delstatens justitsminister Chris Mayers udtaler, at virksomheden har prioriteret profit højere end kvinders og børns sikkerhed. L'Oreal har endnu ikke kommenteret søgsmålet, men har tidligere udtalt, at anklagerne er uden videnskabeligt grundlag. Regeringen vil øge Arnepensionen mere attraktiv. Ydelsen skal hæves med 3.095 kroner om måneden, fra 15.650 til 18.745 kroner. Samtidig vil regeringen droppe den planlagte forhøjelse af aldersgrænsen til 65 år. Ifølge beskæftigelsesminister Ane Halsbro Jørgensen skal ændringerne give flere muligheder for tidlig tilbagetrækning. I løbet af aftenen kan vi se frem til skyet vejr og en overgang regn, der senere ud på natten skifter over i opklaringen. Temperatur mellem 12 og 17 grader og en lidt til jævn vind. Og i morgen en søndag, hvor det skyet vejr fortsætter, stedvis med regn og enkelte byer. Ellers holder det mest tørt, og temperaturen ryger op mellem 15 og 20 grader.
2: Temperaturen lige nu 17 grader. 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: ABC Party Night med Morten.
1: Tak til Emil fra ABC Top 50, og så velkommen til 8 timers fest. Lørdag aften er skudt i gang, og først med Dance 50, mixshowet over de største europæiske klubhits. Og så følger der Party Night mixes til dig hele vejen frem til klokken 2 i nat. Men lad os starte med en nyhed på plads nummer 48. Der er det Chase Mavericks og en coverversion af den klassiske Betty Davis Eyes, oprindeligt

0: Vi har fået sat gang i Party Night denne lørdag aften, og Dagens 50 Show på plads nummer 38. Der var det Don't You Worry, Child, og Don't You Worry, vi er videre lige efter breaket.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Hør du med?
7: Ja, jeg har det så med.
6: Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede, man. Fedt.
6: Kæmpestort tillykke.
7: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
6: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
12: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers, Partybowling med Rød Kegle.
13: Du lytter til Radio ABC.
12: Party Night med Morten.
0: Og husk på, du kan altid klikke dig ind på dance50.com for at se listen over de 50 største europæiske klubhits. Nu er vi nået til plads nummer 37. En nyhed i denne uge fra Duke Dumont. Her er Ain't No Game.

0: Dagens 50, de 50 største europæiske klubhits mixet sammen, og her på plads nummer 29, ingen forandringer i forhold til sidste uge, fortsat Global med Believe in Your Body. Og tro på det, vi er videre om lidt.
1: Husk at handle lokalt.
2: Auning, Auning, du har bare alt. Tag en tur til Auning og sig god dag.
1: Tak fordi du handler i Auning.
3: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
4: Og lige her på Radio ABC.
5: Randers FC er flyvende.
6: Med 6 point i de to sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage
5: til Fynsland.
6: Kan Elias Mahmoud og Mike Thiemsen igen finde vejen til netmaskerne for tredje kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag.
5: Køb billet på randersfc.dk.
7: Efteråret er smukt, når bladene falder af træerne. Desværre lander de også i din tagrende og kan faktisk gøre skade på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Du sparer penge med servicefradraget. Vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
8: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
9: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
10: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers. Partybowling med rød kegle.
11: ABC Party Night.
12: Party Night med Morten.
0: Vi bevæger os videre op ad dagens 50-listen, og her er det virkelig en højdespringer. 20 pladser op i denne uge til 27 for Kalu og Studio Killers.

0: dagens heftige lige nu i ABC Party Night, og her blandt nummer 19, Nova Blue med Weekend Cinderella. Vi er videre om et øjeblik.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. Ifs bilforsikring hjælper meget.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
20: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
21: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
22: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå,
0: Vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Vi er Radio ABC.
2: Vi giver dig hits.
1: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
2: ABC.
1: Det her er Radio ABC.
2: Party Night.
1: Party Night med Morten.
23: Senere i aften, så byder vi på mixet fra Bendy Up Sweden. Jimmy B., Rehab, Tiesto og Robin Schulz. Men lige nu skal vi videre med Dance 50, og vi er nået til 18. pladsen. Det er 15.

0: Martin her teamet op med David Guetta og Third Party på sangen Human. 11. pladsen i denne uge på Dance 50. Vi går ind i top 10 om et øjeblik.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
8: Velkommen, Helle.
9: Hej.
8: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
9: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
8: Så crashet ledte til et kontor-crush.
9: Ja.
8: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
12: Du tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
13: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Crashkin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppa. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
14: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
15: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
16: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers, Partybowling med Rød Kegle,
17: Party Night,
18: Radio ABC Party Night
17: med Morten.
0: Og så er det egentlig top 10 af Dance 50, og på 10. pladsen, 6 opad for Armin van Buuren og Sasha. Nu får du Everlasting.

0: Countdown. 9. pladsen Southside Spinner med Lovestruck. På 8. pladsen hørte vi 4 to the Floor for Offenbach og Star Sailor. Så var det Junior Sanchez med Feeling for You for et øjeblik siden. Og her på 6. pladsen en enkelt plads op. Nico Santolino remixet af Sister Sledge, We Are Family. Vi har de 5 øverste placeringer klar på dagens 50 om lidt.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
15: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
16: Hej.
15: I lørdag så rammer du 20 rigtigt.
16: Så du gas på?
15: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
17: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Score.dk
16: og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
21: Parkmand.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
22: Let's go, go, go down.
23: Vi er Radio ABC.
24: Vi giver dig hits.
23: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
24: ABC.
23: Det her er Radio ABC.
24: Party Night.
23: Party Night med Morten.
0: Hvor vi nu er nået til finalen.

0: Og så kom vi i mål for Dance 50. Lad os lige tage en countdown. Fjerdepladsen var Benny Benassi og Matt Sassari med Every Single Day. Vi hørte Here in Your Arms. Enjoy the Silence fra Armin van Buuren og Silver Panda på tredjepladsen. For et øjeblik siden sidste uges etter. David Guetta, French Montana, Hugel og Adrian Martin med Shine. Og vi har en ny nummer 1. Moose T, Hot and Juicy og Javora bevæger sig til toppen med 2026-udgaven af Horny. Dermed igennem listen over de største europæiske klubhits. Du kan se det hele på dance50.com. Og så fortsætter vi Party Night om lidt med vores Party Night Megamixes.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilko Randers på Grenåvej.
9: Randers FC er flyvende.
10: Med 6 point i de 2 sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Timsen igen finde vejen til netmaskerne for 3. kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag.
9: Køb billet
10: på randersfc.dk.
11: Hallo, det er Florian.
12: Det er Jan på Hensøj.
11: Goddag, campingmand. Hvad så?
12: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
11: Okay, hvad søger I?
12: En, der kan lidt af hver.
11: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
12: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
11: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
12: Ja.
11: Afslutningen må vi ikke glemme.
12: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
13: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Der er Pergo laminatgulv fra 129 og Pergo vinylgulv fra kun 169. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
14: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
15: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers. Partybowling med rød kegle.
16: ABC Party Night.
17: Party Night med Morten.
0: Og nu får du først et 24-minutters warm-up mix, inden vores internationale DJ's er klar til at underholde dig. Og vi ligger ud med Martin Garrix og Ed Sheeran's Repeat It.

0: ikke hørt Taylor Swift og Chris Lake remixet af Opalite, så var der Milky og David Guetta mixet af Just The Way You Are, og her det sidste stor hit for Calvin Harris og Clementine Douglas, nemlig Blessings. Om lidt, så er det Benji of Sweden.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unik

0: unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Er du dum i hovedet?
5: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
14: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
15: Vi hjælper dig med at få den op.
13: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
16: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
13: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
18: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
23: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IF Spilforsikring hjælper meget.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
0: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
1: Ba-da-ba-ba-ba.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Kom nu, så kør du.
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
25: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
26: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
27: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
28: Ja, så enkelt er det.
29: Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning. En del af Danbo Møbler.
30: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
31: Og lige her på Radio ABC.
32: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
33: Ved du, hvad det bedste ved Randers Miljørengøring er? God erhvervsrengøring er usynlig. Kald det bare ren magi. Usynlig, men du mærker forskellen. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
34: Randers FC er flyvende.
35: Med 6 point i de to sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Thiemsen igen finde vejen til netmaskerne for tredje kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag.
34: Køb billet på randersfc.dk.
36: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
37: Vi er Radio ABC.
38: Vi giver dig hits.
37: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
38: A, B, C.
37: Du lytter til Radio ABC.
38: Party Night med Morten.
39: Og her fortsætter vi. Nu er det tid til Bungie of Sweden's Party Night Megamix.

0: Det var Bendy Up Sweden. Vi gør et break, og så er det Jimmy B. til dig om lidt.
1: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26, og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba.
14: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
17: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
16: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
21: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
22: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
23: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
24: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
0: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
25: Ba-da-ba-ba-ba.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
28: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
27: Møder og mails, fakturer.
28: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
27: Nå, hvad skal jeg så have?
28: Kom lige med.
29: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
30: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for, uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
29: Tak fordi du handler i Auning.
31: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
32: Excel Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Tag 7 liter dyr vægmaling til 499, eller 10 kilo gas til 189. Excel Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
33: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
34: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Råsted.
35: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
36: Vi giver dig hits.
35: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
36: ABC.
35: ABC Party Night.
36: Party Night med Morten.
37: Og det næste mixset, ja, det kommer fra danske Jimmy B.
38: ABC, jo, lyt med på mit mix, yo.

0: Det var Jimmy V in the mix. Vi er videre her i Party Night om lidt med Rehab og Cyberpunk Radio.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Velkommen, Isabella.
4: Tak.
3: Du havde en bil, der brød sammen.
4: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
3: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
4: Klart.
3: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter faktisk til 45. Hvem kan? Bilka.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
19: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T-Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
2: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner.
6: Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
21: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
24: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
25: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
26: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
27: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
28: Kører du Volkswagen eller Skoda? Så få serviceret bilen hos HTC Biler i Hadsten. Vi er autoriseret Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digital stempel i servicebogen. Bestil tid på htcbiler.dk.
29: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
30: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
31: Og lige her på Radio ABC.
32: Let's go, go, go down.
33: Vi er Radio ABC.
34: Vi giver dig hits.
33: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
34: A, B, C.
33: Det her er Radio ABC.
34: Party Night.
33: Party Night med Morten.
0: Og frem til midnat, ja, der er det Rehab bag pulten. Nu får du Cyberpunk Radio.
35: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio. Rehab has curated a space where imaginations run wild and nothing is impossible. A place where curiosity and creativity thrive.
36: It's all around the world.
35: Welcome to Cyberpunk Radio, the home of electronic music's next wave.
37: What up? This is Rehab and welcome to a brand new episode of Cyberpunk Radio. I've got so much new music for you.

Cyberpunk Radio. This is your Cyberstar of

0: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
1: Keep running!
0: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
2: You better get ready.
0: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
20: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
23: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
24: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
25: Ba-da-ba-ba-ba.
26: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
0: Vi er Radio ABC.
1: Vi giver dig hits.
0: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
1: ABC. Party Night.
0: Radio ABC Party Night.
1: Med Morten.
2: Hvor vi nu fester videre ind i natten, og det gør vi med Tiesto. Det er tid til showet Prismatic.
4: Go, go, go. Fast track to a new era.

0: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
1: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Smarteyes.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Er du dum i hovedet, eller
15: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Hører du noget?
19: Ja, jeg hører noget.
18: Du har vundet 1 million her i weekenden.
19: Er det rigtigt?
18: Det er rigtigt.
19: For helvede, fedt.
18: Kæmpe stort tillykke.
19: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
18: Ja.
20: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Det er aldrig for tidligt til en burger.
22: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
21: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
22: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
21: Du har fat i noget.
22: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: SmartEyes.
0: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Skal du have superservice? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Superservice til dig og din bil.
24: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
25: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
26: Ba-da-ba-ba-ba. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
27: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
28: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
29: Vi giver dig hits.
28: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC. Radio ABC.
29: Party Night.
28: Party Night med Morten.
30: Vi når til det sidste Party Night Mix i aften, og dermed siger jeg tak for nu og ønsker dig en rigtig behagelig nat. Det er som altid Robin Schulz, der får lov til at slutte af her lørdag nat med Sugar Radio. Tak for nu.